0: 107.7. Samo hitovi. Ova
1: FM. Slušaj glasno. Samo hitovi.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
0: Dragi kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.

0: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Agüita.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: подраст. Избери фрутри прикривки од Фрутирка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутирка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ново на Канал 77.
3: What's up guys, this is Fugel.
4: Fugel и Солта. Jamaican. Bamba.

café da Moçada. Samo aqui. Ei, Zé Sheeran.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: За ми

0: Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Пи си кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Добро утро, Јелена е тука. 10 степени во Дебар, 12 во Виница и на 13 степени во Скопје. Денеска малку посериозно со јакната. Променливо облачно ќе биде и постудено, а предпладне наместа ќе проврне и дошт. Температурата денеска до 21 степен максимални. Утре веќе повеќе сонце меѓу облаците и потопло ќе биде до 25 степени.

0: hitovi. Ima nekoga.
1: Pojina kva energije koga znaješ da je kalarmo dineska nema pravo na zbornili. Dobro utro, kadi da te najdov. Дома со кафе, во движење или веќе некаде попат. Ајде да го фатиме денов со музиче, малку муабет и уште повеќе енергија. Уживаме на канал 77.

22, Димитър Андоновски беше ова на 12 по 7. Кога ќе влезеш во маркет со список од 5 работи, излегуваш со 2 полни кеси и прашањето што тоа сега заборавив? Ето е тоа саботата. Ајде со уште еден хит што оди со буквално секоја обврска. И тоа во сабота. Се признава и ова. Тие сте ние на радио со The Business. Let's get

0: seama chi tave prefusiva mă. Vă sabota. Vă weekend utra. Dobro utra. Каде се задржува сообраќајот, каде се вози непречено, има ли некаде полициска или радарска контрола, или имаш ти нешто што се забележал по пат, а треба и другите да го знаат? За кратко, сообраќајен сервис на радио.
1: Викенд. Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1. Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Докфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Докфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Докфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
0: Само внимателно врзи појас и телефонот некаде подалеку од тебе додека возиш. Има сообраќајна контрола на патниот правец Куманово Скопје, ова го јавува Бојан, мојот репортер од терен. Ако веќе ти си на пат, биди и ти како Бојан, кажи каде има застој, полициска или радарска контрола, пушти порака на Вибер на 072-607-777, ама само кога ќе биде безбедно тоа да го сториш. Среќен пат!

Jeremy Leo. Superstar na kanalu 77. Добро утро од Гевгилија. Јас веќе сум на пат кон Скопје. Ми прави друштво канал 77 со првото кафе уште од рано наутро од 5:30. Добро утро е за тебе, Христијан. 072-607-7777 на Вибер. Ова се пораките каде што пишувате, каде сте, што правите. Што ти е планот за денеска? Како Христијан кој патува во моментов кон Скопје и тоа од Гевгилија. Среќен ти пат и пријатно возење!

0: Ova je devojkata koja što uživa kako mala ovo country muzika. Stella's Lift je slušav me na radio sa Bastan. Vikendov je odlično vreme da si pomineš malku vreme sam so sebe ili pak so milino to društvo ako tako poveke sakaš. Da izlezeš, da se napiješ nekoj pijačka i jednostavno da se upuštiš so sema. Денеска, утре имаш два дена слободни за тоа. Баш за излегувањето и за тоа опуштање, ше бузи ке биде на радио со A Bar Song.
1: Викенд. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Сакам флексибилно образование.
12: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
13: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
14: Сакам да студирам на славјански.
15: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
16: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
17: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
18: Куманово има своји навики и своји сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топол поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида –

Shawn Mendes é ova. There's nothing holding me back. Dobro utro. Slušaš. Децата стана во 7, значи саботното спиење официјално пропадна. Ама пуштив канал 77 и сега сите сме расположени. Поздрав, Билјана, убав ти ден. Слушай радио.

0: Missing, Everything But A Girl. Po Weekend Utra. Na Kanal 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козје.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джикпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Мериме 11 степени во Делчево, 15 во Богданци, 13 степени во Скопје. Утро во облаците се главни, наместа ке фати и дожд, па ако излегуваш чадарот нека биде прирека. Денеска посвежо со 21 максимален степен, утре ни се враќа малку повеќе сонце и температура до 25 степени.
8: Викенд на Канал 77.
0: Јелена е тука, добро утро. Една минута по 8, се надевам дека веќе полека се расунуваш и го фаќаш денот како што треба да биде и онака како што сакаш да биде, затоа што во саботите сме малку послободни.

Siena Spiral. Greg, Great Expectation беше ова. 11 по 8. Се подготви за есента? Обувки нови имаш? Ако не, ќе ти кажам за кратко како донив.

0: Bonjour, Vešova. Ja sam Jelena. Dobro utro. Бира ме музика која што ќе биде по твој вкус, која што ќе се слушаш во следниот период на омиленото радио. Како да бидеш наш музички уредник? На канал 77.мк е поставена анкета на која одговараш. Забавна и интересна музичка одзема десетина минути од твоето време. Во моментот кога ќе заврши со анкетата, во исто време стануваш и потенцијален добитник на вредносен ваучер од 3000 денари од обуќа Метро. Нема чекање, активирај се. Канал 77.мк.
1: Викенд. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
4: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: За 5 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Generacijski pridizik ponosno určenja. Tradicionalan pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga grost, strumica.
1: Video Lotarija Kazino Savstrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Савстрија.
2: Вози внимателно и внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Скопје-Велес. Ако имаш нешто и ти да соопштиш како што тоа го направи Горјан, мојот репортер од терен, дали има можеби полициска или радарска контрола на рутата по која ти движиш, биди репортер од терен и ти и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Слушај гласно!

gnem dole. Dale ke me sakash, paja ke slatkaristika, vo vikend utra na Kanal 77. Од Битола не слуша Кате со првото кафе. Денеска вели ништо не брзам, освен може би да фрижидер. Е, тоа е дозволено. 072-607-7777, вибер бројот на Канал 77. Отворен, што правиш, како се поминуваш саботата, може да се пишеш слободно овде.

0: Kanal 77 se sluša glasno. Pa koga se i Bruno Mars i Lady Gaga vaka raznižnati. Die with a smile, beše ova. Dobro utro. Е, сега сабота, викендашки вака, ке се мразмрдаме малку, доста беше спиење, доста беше лежерна енергија, малку може и да се растрчаме. А тоа најдобро се прави, токму со хитови во позадина на радио, како оној на Haven, што дојде за многу скоро. I run.
1: Викенд. Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Со Форума Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форума Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форума Нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

je. I to na posljednjiot vikend od septembri. Pa maksimalno da se iskoristi slobodno to vreme za da se napravi zimnica. Vo momentov toga pravi Monika. Dobro utro, na zdravje prvoto kafe. И со здравје да се јадат лутенката и јајварот. Готовите тегли ги собира Моника во моментов што ли ќе прави следно, баш тоа ме интересира. 072-607-777 на Вибер, тука отворен за муабет, за саботно опуштање и лежерен муабет, лежерен разговор на радио. Добро утро, добре деде, како се вклучуваш сега.

0: Never mind. Dennis Lloyd Bešová vo Weekend Tutra na kanál 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Играј, забавувај се и остварени своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Мунт за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт Кредит МК или на телефон 151-07. Мунт Кредит.
7: Финансиско друштво Мунт СН.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джикпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
0: Се слушаме на 11 степени во Битола, 13 во Кучани, на 14 степени во Скопје. Ако денот ти пуча со облаци, никоја капка дужд, не си сам. Такво ќе биде предпладнево со променливо облачно време и максимални 21 степен. Утре, повеќе сончеви периоди и попријатни 25 степени.
9: Викенд на канал 77.
0: Јелена е овде, добро утро, минута по 9. Ако утро во си во пижами, те разбирам потполно. Ако веќе си надвор, уште подобра, тогаш нека биде убава саботата. Пријатна и расположена.

26. септември денеска. Сабота. Македонија денеска игра надпревар против Швајцарија од Лигата на нациите. Димитри, ти благодарам што ме подсети на оваа информација. За вчера јас разговаравме за ова, ама денеска е денот секако. Да не ги заборавиме фудбалерите наши. За прв пат тие ќе играат во втората квалитативна Б конкуренција од ова надпреварување. Прв противник во групата 1 ќе ни биде репрезентацијата на Швајцарија. Швајцарците важат за фаворит во нашата група, во која се уште и репрезентацијата на Словенија и Шкотска, против кои Македонија ќе игра редоследно. Надпреварот почнува во 20 часот и 45 минути. Ги пречекуваме на Тоше Проески, Арената во Скопје.

0: Katy Perry, Kanye West'e olan. Dobro utro. 072-6-07-777 Viber otvoren za site oni koji što deneska se budni, pa i takvi koji što ne se vo pižami tuku patуваат kon Охрид, како што тоа во моментов го прави Тони, да се искористи максимално последниот септемврски викенд и да се ужива. Денеска така до предподне ќе ни биде тмурничко и врнежливо, ама немој да се грижиш за попладне, Тони, и сите вие кои што решивте викендов да го поминете некаде надвор од домовите. Утре веќе повеќе сонце и потопличко ќе ни биде со 25 степени максимални.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Помалку притискај на гаста, внимавај да не ја пречекориш дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на патниот правец Густивар Тетово и за ова изјавува и дојавува Ѓоко, мојот репортер од терен. Ајде да слушнеме каква е ситуацијата кај тебе на патот по кој ти движиш. Има ли застој, полициска или радарска контрола? Ако има, извести ги другите учесници во сообраќајот за да заштедат и време и нерви. Пиши на Вибер на 072-607-7777, но само кога ќе биде тоа безбедно за тебе и за другите учесници во сообраќај. Среќен пат!

За оние моменти кога саботата конечно ти дава малку воздух и не мораш никаде да брзаш. You've got the love, Florence and the Machine, ги слушавме во позадина. Е сега, за сите оние моменти кои што се бориш со нешто, а упорно не се даваш. За тоа доаѓа Macklemore да те подсети дека нема нешто што може да те сопре. Инаку, раперот најави собствена турнеја под името Слободна Палестина, откако неговиот распоред, како што напиша и самиот на Инстаграм, малку се ослободил.

0: Loser. Ова е новиот хит на Tame Impala. Го слушавме на 36 по 9. О, дечки, утро е. Саботно и тоа, викенд утра. Ама и да си направиме плани за вечера, може? Од 21 те чека електронски диджей сет на канал 77. Значи, вечерва не се двоумиш и не бараш што тоа ќе слушаш ако се собереш со друштво дома или ако си бараш музиче додека се подготвуваш за излегување. Се знае, решено. 21, канал 77.
1: Еден час. Еден диджей. Една мисија. Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
3: Заедно со мене, диджей Рик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
4: Канал 77.
1: Викенд.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Со Чистко КБР, секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР, до градинката кај полицијата во Штип.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Calvin Harris, Sam Smith. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Promises. Ова беше за крај на денешното дружење во Викенд утро. Ке ти посакам убав и пријатен ден, остаток од саботава. Од 10, тука е колегата Столе Наумов со Стадион, вечерва 21, Beats for Life, заедно со DJ Eric X8. И навиваме воедно за Македонија 20:45, Македонија, Швајцарија. Следно слушање, 10:00 понеделнички. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, Канал 77, сабота денеска, 26 септември 2026.

0: weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на од срце @veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
2: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козија.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода. Канал 77.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столе Наумов. А со нас денеска наш гостин, професорот, дипломат, амбасадор Георги Филипов.
1: Добро утро.
0: Филипов, како сте? Добри сте?
1: Благодарам, добро се наспав.
0: Како ви помина летото?
1: Летото многу убаво, иако имаше малку и работа, ама во главном добро. Малку Охрид, малку Халкидики.
0: Одите често Германија?
1: Па, не знам што е често, ама одам 3-4 пати во годината. Живеам во Австрија 4-5 месеци во годината. Така е.
0: Следите што се случува?
1: Следам што се случува од не толку детално како кога бев активен амбасадор, меѓутоа затоа што се уште се занимавам со мојата работа. Имам компанија основана уште 91-2 година, кога уште немаше завод за патенти македонски, кога уште беше под Југословенски патентен завод, што се бави со интелектуална собственост. Има исто така една компанија во Австрија, која што е помалечка ќерка на ова, бидејќи за одредени партнери, особено од источна и југоисточна Азија, инсистираат на соработка со фирма од Европска унија. Така што моравме да направиме огранок и во Австрија. И таму сум као гешефирер, раководител, директор на
0: таму. Влие ли на бизнисот ова геополитичка криза? Војни во Русија,
1: како
0: Украина,
1: не влие, како
0: Иран,
1: не
0: влие. И на вашиот бизнес, авторски права со патенти.
1: Дури на бизнес влие.
0: Помалку се регистрираат, помалку иновации
1: на сега. Гледате, тука е обратно. Сега имаме многу повеќе иновации. Повеќе иновации, зашто особено од времето на короната, кога луѓето не смеа да работат други работи, да се шета, да има доста време за размислување, бројот на патенти порасна, да речеме, во Европска.
0: Аха, се затворени дома.
1: Минатата година беше врв на повеќе од 200.000 патенти пријавени пред Европска патентна организација, пред Европски патентен завод. Беше така чудно изненадување, меѓутоа за нас е подобро, позитивно за оние што се бавиме со таа област, зашто имавме многу повеќе работа.
0: Компанијата ви се вика Берин, ај објаснете го тоа. Патент, кај вас се регистрира, јас сега имам идеја нешто, проверувате дали е одржливо, изводливо или не, битно е.
1: Како не, не. Значи, ние,
0: прво... не е како на, како на избори, ќе кажам, после тоа ништо не кажи. Не, не.
1: Значи ние, кога ќе дојде клиентот кај нас, освен што ќе му кажеме добар ден и ќе му даваме кафе и вода и така натаму, малку да... Сабота е, нели?
0: Да,
1: зборуваме пословодно.
0: Викендашки,
1: да. Ние прво го слушуваме. Сето тоа е за сега, не само за сега, 35 години ќе полниме во февруар од основање на фирмата. Секојаш разговорите се бесплатни. Кај нас, за разлика од некои адвокати кои ги наплаќат и разговорите. Така е во странство, меѓутоа, кај нас се уште не е толку, се уште даваме од нас придонес за развој на таа област. Го сослушуваме, често пати луѓето не знаат да одвојат што е идеја, што е иновација, што е пронајдок и така натаму, па ќе му објасниме прво таа разлика. Вие рековте сега имам идеја. Имате идеја, ако ставите на хартија и ако ја публикувате или пред да ја публикувате, било добро да ја донесете кај нас како авторско дело да ја заштитите, односно да ја пријавите. Авторското дело, за разлика, тоа е право од авторско права и сродни права. Интелектуалната собственост е една област во која се дели на две гранки. Индустријска собственост и авторски и сродни права. Индустријската собственост е таа што се занимава со патенти. Та се занимава со трговски марки, ознаки на географско подекло, индустријски дизайн и пронајдоци кои што може да се заштитат со патент. Не секој пронајдок и секој иновација може да биде патент. Значи, за да биде патент, треба да исполнува одредени услови. Ние ќе ви кажеме за ваша идеја, дали е авторско право, па ја штитиме само, ја депонирате кај нас во компанијата, и таа има безгранично трајање. За разлика од патентот, кој што има 20 години, доколку од фармација може најмногу до 25 години, да имате монопол над вашето право.
0: Авторските права за музика застаруваат после 70-80, како беше?
1: Па,
0: стануваат јавни.
1: Стануваат јавни, може да се користи. Меѓутоа, Ах, не е само музиката, не, авторот секогаш морате да го наведете. Тој не ги губи авторските права, губи материалното право на авторските права. 50 години од после смртта или 50 години после смртта или 70 години после настрануванието. Сега вие ќе ме прашате директно за ваша работа.
0: Така,
1: музика. Да. Си има посебно асоциација во Македонија, која е ЗАМП, која што се занимава со тоа, па би требало она таа да го прави тоа, истото што ние го правиме во однос на патентите. Кај нас можете само да депонирате и да кажете дека сте прв, да докажете авторство. Кај нас се чува посебно, согласно законот за авторски права.
0: Професоре, не ли е доволно да обелодени, ми тоа е законски?
1: И тоа е доволно, да се обелодени и тоа е секојаш доволно. Меѓутоа, многу е полесно. Доколку не чини тоа многу средства, доколку си го заштитите, односно го пријавите некаде, секогаш имате уште еден ваш како да го крстиме, некој што ќе потврди дека тој ден вие сте пријавиле за прв пат нешто такво, сведок, и во нашите бази кои што ги чуваме, имаме ние собствен сервер, имаме уште еден сервер во Македонија и на Амазон сервер, на три сервери се чуваат за 100 години, што се знае што е депонирано, и вие може секогаш пред суд и пред тој што ги краде правата или ги злоупотребува да кажете, еве јас имам сведок, сведок е компанија кој што така се вика нашата Друштво за интелектуална собственост Берин, која што посведочува согласно законот.
0: Што се регистрира кај вас?
1: Кај нас?
0: Има луди идеи.
1: Има луди идеи, најзглед се луди, после стануваат. Има и неостварливи.
0: Вака, ако гледаме и на Никола Тесла идеите, и на Едисон, и на многу врвни научници, им се, па на времето ги убивале тие што тврдале дека...
1: Дека
0: земјата се врти околу сонцето.
1: Нели, како Галилеј рекол на крај, нели, пред да се спати.
0: Сепак се...
1: Признал дека не се врти, ама му шепнал на тој да него, сепак се врти. Да. Значи, не може да иде против себе. Една работа е науката, значи, научните дела не се права од индустријска собственост. Тие се авторски права. Ваше, кој ќе објавите, затоа јас ги советувам оние творештва, творби кои што се од областта на техниката, доколку е можно, заштитете го прво како патент, па после објавете го во научно издание. Гледам, професорите трчаат да соберат поени за, не знам, публикувани impact така factor, натаму, импакт фактори, и после ќе го пријават патентот, а во пребарувањето ќе им констатираме дека е тоа веќе објавено. А што ми е веќе објавено, не може да биде заштитено. Готово, ти си го дал. Твое авторското право мора да цитира дека прв пат виделе дека професор тој и објавил таков труд. Меѓутоа...
0: Ама за да направи некој машина врз основа на тоа,
1: нема,
0: треба
1: не,
0: да праша вас?
1: Не треба да ве праша тогаш. Објавено е, вие сте се согласиле со објавата, вие велите дека јас се откажувам моите материјални права, меѓутоа барам да ме цитирате секаде. Грешка голема е, ако професори што слушаат, голем дел веќе знаат, особено на финки, кај мене на електро, на машински, и најмногу од таму се пријавите и од хемија нешто. Ама други ве трчат прво да објават труд, после го штитат со патент. Оти кој ќе се штити со патент, 12 месеци никој не го чепка. Уште 6 месеци пред го. Значи 18 месеци треба да помина за да се објави пријавата некаде, па после некој ако има нешто против да каже: "Аха, ја ова сум го видел таму и таму." Ќе напише до заводот кој што го објавил во неговиот билтен. И уште не додале патентот, може да му падне. Значи некој се јавува кој што
0: знае. А има ли база некој кој што може да провери? Јас на пример сакам
1: нема
0: база. Нешто...
1: Кој ќе дојде клиентот кај нас, не имаме разни бази. Ова е околу 150 милиони патенти имаме.
0: Сакам јас нешто, чекам да видам дали некој.
1: Знаете какви изненадувања постојат некаде. Че дојде човек во години, направил нешто, се бавил цел живот со нешто, и носи и е убеден дека е тоа, тој е единствениот на свет што тоа го направил. Имам некојаш и тажни ситуации. Луѓе не може да си поверуваат дека тој што сега го открил нештото, ние ќе го најдеме во базите, не знам, некој си во Шкотска пријавил нешто такво исто, па дури и цртежите како да се земени еден од друг.
0: Коинциденција.
1: Такви коинциденции, да не кажам, да не спомнувам имења, имаме завет, значи, што се донело кај нас, посилно е откако да се донело кај адвокат.
0: Како че, лекарите?
1: Не, абсолютно е тоа заштитено. Абсолютно. Ние никому ништо, па колку фирми застапуваме светски, една до сега за 35 години не се пожалила дека нешто е откриено, оземено, иако нашите особено недоволно искусните пронаоѓачи кои што сакаат да пријават нешто, толку се уплашени дека некој ќе им го украде тоа.
0: Добро, дошле... гледа филмови, шпионажата со...
1: Да, да, меѓутоа, со... тоа не е кај патентен застапник. Ние сме членки Македонија одамна и на Европска патентна организација. Членка е, значи, пред Европски патентен завод имаме од Македонија 16 луѓе кои што имаат право да пријавуваат директно и пред Европска патентна организација. Четворница од нив се од нашата компанија. И таму имаме код, не дај Боже некој од клиентите да каже дека јас патентната пријава што ја имав подготвено, мојот клиент ја предал некому или ја покажал некому. Такво нешто јас барем не памтам. Иако таму имаме дисциплинска комисија која што може да му го одземе правото дури да се бави со таа со таа дејност. Така што многу се внимава.
0: Чекайте, ова мора во може кај вас да се пријави. Може во државно да се патентира.
1: Може во државно, така ние си имаме Државен завод за индустријска собственост. Го основавме 1990 година.
0: Да, вие сте 90-те првиот. 29 ноември
1: беше именуван. Директор се викаше тогаш. По законот пишуваше така, директор на не се ни викаше Државен завод, него завод за
0: завод. Немавме ние и такви институции или Југославија.
1: Беше Југославенски патентни завод. Така се викаше предходно. И до скоро до 93-та, до 95-та ние примавме пренесување на правата или пријавите дури што биле пред Југословенски патентен завод, да нашите државјани или било кој, не мора државјанин, било кој што пријавил пред Југословенски патентен завод, му дававме право 3-4 години да си го пренесе правото и пред Македонија, бесплатно, тогаш беше. И тоа траеше докај 95-та, 96-та им продолжевме уште една година и од 96-та натаму веќе не
0: се развиваше ли тоа сега како стоја треба?
1: Се развиваше, ние стасавме до 32 обработени, бевме меѓу првите, ние и словенците, бидејќи се сеќавате тоа време Србија и Хрватска беа во војни, во војни услови, едните и другите под санкции, нема баш пристапи, така што Словенија и Македонија беа единствените пред Светската организација за интелектуална
0: собственост. Кој е првиот кој што е регистриран?
1: Прв македонски патент институција. На годината во македонски е патент за нова врста на тутун. Намерно го направивме малку символика да има со
0: тоа. Тоа е првиот регистриран?
1: Тоа е првиот
0: во македонски патент.
1: Прв завод, македонски патент. И во додолувањето на тој прв патент присуствува гости од сите соседни земји, од Светската организација, од Европска организација, од соседите, од Србија, од Бугарија, од Грција, немавме само ова и тогаш некој што ни дојде како гостин, председател на влада, парламент, Киро Григоров не беше во можност нешто да дојде на... Во јуни месец го доделивме тој патент на голема свеченост, така прават сите, ние гледавме како правиле германци и австрици, па и така и ние.
0: Што е првиот патент?
1: Патент е, значи, нова врста на сорта на тутун. Значи, и сорти на растенија се заштитуваат со патент.
0: Какви луѓе се... Дали,
1: тој беше научник, професор Миле Узуновски, доктор, професор. Живееше долго, сега знаеше да се пошегува, мислам, над 90 и нешто години. Пушам од 12-та година, рече.
0: Па не е запалено.
1: Ама 97 години да живе.
0: Па добро се пак.
1: Се шегува.
0: Е, ова треба да...
1: Ама,
0: не,
1: видите,
0: не сакам да се користи, нека е. Не е точно дека пушење тоа.
1: Не е тоа. Статистички штетно. Но, статистички. Ама има на некои луѓе не им штети. Како да речеме Хелмут Шмидт. Фала Богу, да. Имав прилика од него да го сретнам во Германија, да. Тој без цигара дури единствен човек што на германска телевизија, ако сака интервју да гостува со нив, да каже мислење за нешто, он веше да не му се одзема цигарата.
0: Пепелара,
1: наводно не пушал со вдишување.
0: А ги павкал се.
1: Чисто како, наводно зборувам.
0: Випов.
1: Веше голем ум.
0: Инноваторите.
1: Довршиме. Значи, ние пребаруваме прво, базно пребарување, ова не детално, дури пред тој што е дојден. некој пронаѓаш што сака да, или и некој иноватно, некој писател да речеме, или некој композитор. Имаме штитиме и композиции. Како авторско дело, како самата творба, не после дали некој ќе му плати нему ројалти или не, тоа се ЗАМП си го прави. Ние само депонира кај нас како авторско дело, како творба. Ќе му кажеме, аха, овакво нешто има слично, или сака трговска марка да заштити, па наместо канал 77, сака канал 777. Е, дали ќе може или не ќе може, да речеме.
0: Но, тука треба да се води генерика, например, сега... спортско радио е генерички термин.
1: Така, е... едно е генерички термин, затоа беше смешно
0: може
1: кога
0: да општо радио, може
1: луѓето кај нас се исплашило дека некој ни украл име Ајвар, што не бе, тоа беше една чиста смешка, значи не може да украде Ајвар како да украде вода или пиво.
0: Тоа беше најсигнификативно, јас бев во посета тоа што диска некој во Словенија, Мирчев беше амбасадор. Тогаш испадна таа фама дека брендот Ајвар не го украдо, не ни го украдо, него си го заштитија словенците. Не превариле.
1: Ниту заштитиле, ниту украдо.
0: А ние моравме Ајвар, не знам.
1: Не, никој не морал ништо. Ништо.
0: Па, ја има такви за шарпаниците. За...
1: Нека има, ама за Ајвар не може да
0: за
1: има.
0: Фетата, бидеќи,
1: за фета е друго. Фета успеа да си го заштити како географска ознака. Со Данска траеше спор од Грција, Данска долго време. Зборуваме за Ајварот. Значи, некој словенец по потекло во Германија се обидува пред германскиот патентен завод да регистрира име на марка Ајвар. Наш сограѓанин на работа во Германија не известува. Ние даваме приговор пред германскиот завод, германскиот завод го одбива. Ние дававме доказ, речник од 61 година, македонски јазик со српски толкувања. Кај што пише Ајвар дека е генеричко име за производи од пиперки кои се печат, не знам да. Се произведува во Бугарија, Босна, Србија, Македонија и така нато. Не може да се заштити. И на човекот му го одбиваат. За да биде интересно, веројатно, не да ви обвинувам, вие си барате слушатели, новинарите брзо пренесуваат дека некој Ајвар не заштитил. Мене ми се јава премиерот Црвенковски како ни украле Ајвар. Јас му објаснувам дека ниту ни украле, нека ништо. Тоа е една епизода за такви пријави, сме одбивале, сме интервенирале многу често, нема ни појма, ни влада, ни никој за тоа. Си работа на завод. Доаѓа од вечер, големо интервју давам ја за вечер, на две страни си интервјуто, во кое што објаснувам дека тоа нема смисла, дека никако фајвер, дека никому нема да биде забрането да го продава и така натаму. И вечер објавува наслов, македонците зјапа, словенците лапат.
0: А добар
1: му се јавам власт, две изданија им се продадува на вечер, а јас му се јавам на уредникот, па не ли разговаравме вчера, па вика, читајте во средината, се е вика објаснато, јас само насловот го дадов. Абе насловот викам, кој го чита наслов, ова објаснувањето, така што мора да. Па се јавува телевизија, па нима објаснува и ми. Фала Богу, тие што се занимава со Ајвар знаја дека...
0: Че Ајвар може да се користи?
1: Како не? Може и српски Ајвар користат. Е сега, ние заштитивме пред Светската организација, како ознака на географско поднебје, македонски Ајвар. Тоа е друга работа. Во македонски Ајвар треба објаснувања како се прави, по каква процедура и од пиперки исклучиво тоа поднебје. Тогаш веќе добивате посебност. Значи, географска ознака на потекло. И тоа си постои како заштита.
0: Како вина, така си, да.
1: Тоа е... малце поинаква област. Зашто вината па ептен зависат од географскиот, ама од микрогеографското подрачје.
0: Аха.
1: Значи не може вино од Македонија...
0: Овче полско...
1: Не, овче тиквешко. Дури ни тиквешко нема. Не, овче кажеш Дисан од областа, село Дисан, не знам, дури и горни или долни Дисан. Значи мораш микро да дадеш. Затоа беше смешно. Ама ние имавме, не вино, ние имавме организација вино од Македонија.
0: Аха.
1: Тоа си остана. Нели имавме спор, нели имавме комисија,
0: да.
1: Односно меѓународна група на експерти, 3 години го решивме тоа, фала Богу, никому ништо веќе, никој не се буни, ни Герција, ни никој. Значи, ете што беше со тој, ама јас би сакал еднаш да престане, ама никогаш, ни тој една секунда, никој не ни украл ништо.
0: Со што планиците?
1: Шарпланинец.
0: Чие е Шарпланинец? Заштитен ли?
1: Тешка работа, не знам дали е заштитен. Мислам дека не, затоа што припаѓа
0: Србите,
1: на три држави. Има сличен спор, да ви кажам, за Словачка и Унгарија за виното Токај.
0: Токај, да.
1: Токај. Токај има 5% од областа Токај спаѓа во Словачка. А Унгарија инсистира сама да има право на Токај виното. Словачка поднесува жалба и Словачка доби право. Двете држави имаат право да кажат дека произведуваат вино Токај.
0: Може да го користат.
1: Нема може да го користат.
0: Нема ексклузивитет.
1: Нема. Зато и кај нас е смешно за Македонија, кога инсистираме. Ние е македонски ајвар, затоа што едно е само како географско подеше, друго е постапката на подготовка. И баш...
0: Добро, по тало вика, значи може под, унгарско Токај.
1: Ако сака, тама тогаш...
0: Ако тогаш го губи...
1: Тогаш вече губат ексклузивитет.
0: Да, универзалност некој губи. А за гулашот чие?
1: Ништо тоа. Исто гулаш ќе прочитате дека е од јадење од пиперки и така натаму. Тоа е тоа.
0: Аха. Со...
1: Вие може да зборуваме до утре са Вајле. Вие сте водителот. Јас сум дојден на разговор. Интересни
0: теми се овие. Интересни се, дали интересни се?
1: Ама еве, уште еднаш да повториме. Да. Никогаш, никогаш, ама никогаш, никогаш. Не, ни бил никогаш украден.
0: А ова со преспанскиот договор? Што е испадна? Никој наредко пишуваме ние за тоа, ама тие...
1: Па што ќе пишувате? Тоа се заврши на корис на двете страни.
0: Користењето на Мејдин...
1: Се дефинира.
0: А Дуното... имаше информација дека Грците биле многу побрзи од нас?
1: Зашто? Тие има побрзи...
0: За да се регистрираат, за да се појавуваат пред...
1: Европска унија... Не, сега веќе не е така. Значи, Грција влегува во Европска унија 81 година. 82 или 83-та, они имаат од Вајкада патентен завод, нивен, и во Европска унија владеат некои правила што се вон светските конвенции. Европска унија си има собствени правила за географски ознаки. И Грција успева вино од Македонија да заштити како некаква географска ознака, што не е преку World Intellectual Property Organization. Значи, не е преку Светската организација на интелектуално собство. Али во рамките на ЕУ го направила тоа. Ние уште сме немале представа што се тие... Да, или било на ептен високо ниво, каде што нашите производители... Во Стара Југославија само две вина беа заштитени со географска ознака на потекло. Не се внимавало многу на тоа. И тоа се само две хрватски вина од Корчула, Поступ и Дингач. Едното е бело, другото е црно вина. И само две вина. Сега имаме многу, имаат сите републики, имаат по некој... Па Словенија и Австрија има спор околу коњите, овие липицанерите, па тука и Италија се беша. Значи, такви спорови во рамките на ЕУ има многу. И од нив не треба се прави некоја фама. Тоа се бизнес спорови на некој начин. Не се...
0: Значи, не сме биле поразени од грците во...
1: Никакво.
0: Вот е поле, затоа што оние користењето на
1: договорот од Грција, Македонија. Член 1.3ж, тоа го кажува, значи, ако нешто не биде разрешено, ќе остане како што било. Ама ти имавме состанок еднаш кај нас, еднаш кај Грците, еднаш тие два пати менуваа состав, ама председателката остануваше иста. Кај нас јас цело време бев председател со од нашата група председавач
0: Комисијата.
1: Да. Не, ја викавме комисија, тоа е меѓународна група за експерти. Вклучивме, договорот предвидуваше и два експерта, еден да биде од Светската организација, еден од Европскиот завод за интелектуална собственост од Аликанте. Европскиот завод одби да даде представник, значи ќе се коси со нашите правила, во кои што Европскиот завод за интелектуална собственост, тоа е на Европска унија завод,
0: да,
1: по дефиниција мора да навива за Грција. И беа фер да кажат дека...
0: Својата чек.
1: Да, и затоа рекла дека ќе биде стварно...
0: И затоа сакаме.
1: Нема смисла, нема смисла ти нашиот представник по дефиниција ќе мора да работи во интерес на земјата од Европска унија. А додека Светската организација ни даде човек.
0: Може да биде неутрална.
1: Она ни даде човек. Не, таа Светска организација нас не спаси и со кодовите. МКД. 90-ти...
0: Ама добро, тоа е решено со преспанскиот договор, МКД.
1: Тоа е се решено беше уште предходно, да останеше само со преспанскиот, немаше да се реши никој. Затоа што Грција 96-та година, чини покрена против жалоба пред Завод за имплантална собственост светски, дека МК и МКД не се соодветни кратенки за нивната соседка да форме Югослав Републик оф Македонија. Дојде дури до Генерално собрание, до гласања и така натаму, замислете, само две држави гласаа за Грција. Грција и Кипар. Сите не подржаа, дури цела Европска Унија рече тоа што е договорено веќе во Заводот светски за стандардизација, кој што одредува по кои правила и како се формираат тие кратенки, тоа си е окей и ќе си останат тие.
0: Ако им текнало на грците преку тој завод, ако, они може...
1: Ако на време тоа, ако знае, ама немале ништо против ни грци, ни бугари.
0: Че ова е добра слика на тоа како се движиме
1: политичките... Значи на време, ако се направи, уште на нашето МНР, не сум не бил тогаш, штом се објави дека сме земја, Светска организација за стандардизација даде одма кодови. Кодовите беа окей, на собрание беа усвоени, ама ни еден глас против.
0: Отпосле им текна.
1: И сега, не, е, сега, да, таму сме испуштиле, меѓутоа ќе го направиме жалба во Светска за интелектуална собственост. Ама таму, овие неќе да се погазат веќе што гас. Особено се јавија да не бранат Данска, не знам, Финска, северните земји. Е, аз бевме и тогаш не беше амбасадор Јолевски, како делегати од Македонија. Шо...
0: Сака да стане, го земат МКД.
1: Да,
0: што
1: да.
0: Предлага они? Фирон да биде?
1: Не, не, не, ништо не предлага, само да не биде МКД. НМК е друго, тоа е транспортна организација по други правила одредува. Ниједна скоро не се софаѓа.
0: Не, не, ако не сме го заштитили ова МКД, може ли НМК да...
1: Тоа ќе било сигурно, зашто имаат многу повеќе влијание. Ете, значи, некои работи се направат ни паметно тогаш.
0: Че сега можеме македонско потекло, можете и грците, тука не е решено е тоа.
1: Не, то си има правила, дури ние долго време,
0: ние сме членки
1: на Лисабонскиот договор кој што ги дефинира правилата за географски ознаки. Грција цело време не беше членка, го имаше само усвоено, но никогаш ратификувано, токму од овие прашања, не само заради нас. Ами заради широката област Македонија, нема само со нас, имаат и со ЕПИР, имаат и со... Не сакаат да се обврзат, оти, кој се обврзат според договорот, ние ги имаме сите тие права како што ги имаат и тие. Оти ние никогаш не рековме, имав такви со пријатели мои од Грција. Јас немам ништо против да се нарекувате македонци, човече. Нарекувајте се и вие македонци, ама не ми го взевате мене правото, јас да се нарекувам да. Македонец.
0: Значи, сега да рачитаме се, че можат они производите да ги декларираат како што ние можеме со потекло од Македонија?
1: Не можат со потекло од Македонија, као географско потекло, може да кажат од која област потесна, и ние не можеме со потекло од Македонија ништо да кажеме, географско, е освен македонски ајвар. Еве, како, али не можеме ако е виното од, не знам, едното е од Штип, другото е од Каварци, и да тврдиме дека тоа е некакво македонско вино. Преширока е област.
0: Преширока... А како може? Што беше спорно која разговарате со грците? Што сакаа они?
1: Немаше ништо спорно. Имаше во Грција околу 3600 фирми регистрирани, кои што го има Македонија. Има околу не знам колку марки. Дури многу помалце од нас, ми се чини, марки, во кои што се содржаше името Македонија. Имавме ние околу 3000 фирми што во името содржат Македонија. Имавме исто така трговски марки кои што содржат македонско, ова македонско таму. Имаме Жикчиња, па одоздола пишува Македонија и така натаму. Зашто според одредбите на Париска конвенција, право да ставите име на држава, на трговска марка, треба да ви даде орган на државата во која е таа област. Значи, некој за да стави македонско вино, или не знам, македонски праски, или...
0: Да.
1: Или... Еве, канал 77 Македонија сте ставили доле, или знамето на Македонија. Значи, треба да добиете дозвола од Министерство за правда на Македонија. Исто тоа се однесува и во Грцијата. И они ја имат прифатено Париска конвенција. Од позиција на сила и од позиција на тоа што регионот Македонија кај нив е по површина поголем, они, ама тоа не се меша едно со друго, зашто едно е тој цел регион, а географска ознака се бави со микрорегион. И виното од Лерин, дури и да е иста врста, со виното од Костур или виното од Драма, таму е поинакво, ако е од иста врста.
0: И како го решивте тоа? Како што било така?
1: Како што бараше договорот. Се состануваме, на крајот направивме една анкета. Ние меѓу нашите околу 30.000 компании од Македонија. Ага. Одговор колку добивме одговори, дали 4-5 компании има нешто што имале проблем, една или две имаа сменето, дури не се ни советувале со никого, што имале, не ни морале, ама смениле за немаат проблеми да влегуваат, излегуваат од Грција. Истото се случи во Грција, на крајот немаше, заврши.
0: Шта користате? Грција, Македонија, години, ние користиме.
1: И ние користиме, и тие имаат
0: проблеми. Не прават проблеми ако наши компании брендирани.
1: Па не прават.
0: Што најмногу се...
1: Да ви објаснам уште за транспортните. Зошто е НМК?
0: Аха, да.
1: За... НМК, Ларистец. А не е МКД. Знаеш, зашто е во Словенија СИ пред Обединените нации, како што е кај на СМК, а на колите им е СЛО. Србија е РС пред Обединените нации, а на колите им е СРБ.
0: Да.
1: Германците пред Обединените нации им е Д.
0: Добро.
1: А на колите им е само Д. Да не кажам, Албанија...
0: А паралелно и со интернетот, може би,
1: значи,
0: да?
1: Значи, и со интернетот, да. Интернетот се одржи обично крајното е од Обединените нации, МК. Значи, Светската организација за транспорт е различна и не е членка на Обединените нации.
0: Макенас имаме МК на интернет, МК да имаме и имаме НМК.
1: Так, НМК е на транспорт, само за транспорт, на возилата на регистрациите. Иначе возилото потекнува од МК. На возачката дозвола пише МКД или МК на дозволата, што да издава органот. А ова ознака НМК ја издава Светска организација за транспорт. Она да ги разликува возилата.
0: Но ти ја спомерувате, кај Србите, кај Словенците има две, кај нас три има.
1: Не. И они имаат три. Секој има по три.
0: Секој има по три. Да го објасни.
1: Секој има по три.
0: Србите имаат РС,
1: Срба. РС и не знам уште како има тризначното. РС... Така? Не знам како е.
0: А, добро, ама имаат сите.
1: Сите имаат по три. Едно е за јазик и за јазикот е МК. Има када. Едната е поширока, другата е потесна.
0: Да, да бе разбирам.
1: Објаснув ја се, тоа е по стандардизација светска.
0: Добро, член, значи НМК, ово е објаснувањето за НМК.
1: Да.
0: Не можело да биде МК.
1: Ни случајно. Оти влеговме веќе во системот.
0: Значи не само ради грците.
1: А зошто сме Северна Македонија, зошто ни останува МК? Затоа што ознаките Обединети нации ги дава според базата. Не ги дава дали е република, дали е северен, дали е Джамахирија и така натаму.
0: Аха.
1: Значи нема не и да било не знам уште три знака пред Северна Македонија, пак ќе беше МК.
0: Ова да ве прашам тука.
1: Да била не знам Социјалистичка Северна Гледам, република или република.
0: Инвентивноста и брзината е многу битна.
1: Абсолютно.
0: Многу пронајдоци, многу генијалци не биле така деловно. Да, обично научниците и уметниците не ги бива за бизнес. Точно. Ама има и некој што ги бива. Са, та, точно ли е таа приказна тој ревалитет меѓу Едисон и Тесла? Едисон бил многу по бизнес ориентет.
1: Ама Едисон има...
0: Дил ориентет и он све заштитувал, а Тесла многу било гајле.
1: Не, и Тесла заштитувал.
0: Не бил толку, тоа, значи,
1: не е деловен.
0: Има, например, Пупин и некој споредба Павле Савик со Пиер Кири, со...
1: Пупин е нова генерација, тоа е веќе и бизнисмен. Пупин е окей. Пупин е бизнисмен, шо нема поклонето? Дури и на Македонија има поклонето на црквата, ова што е на Дохрид, највисоката.
0: На Плавашник?
1: На Плавашник. Не е на Плавашник. Не е на Канео. Другата. Света...
0: Перилепта.
1: Перилепта,
0: да,
1: камбаната е од Пупин.
0: Че Пупин бил...
1: Пупин, да.
0: Умешен за 12-та бизнес.
1: 12-та година, 13-та, не знам кога.
0: И за Македонија се
1: наоѓал во Македонија. Се, тогаш искрен. Имало некоја... Тоа, нели војна Србија, Бугарија, балкански војни почнале. Се наоѓал таму, го спасиле нешто него како дете поповите од црквата. Се завештал тој кога си отишол од таму, дека и кога станал голем, дава подарок. Тоа, кога беше доделување патент на годината, дојде директорот на Српскиот патентен завод, односно тогаш на Југословенскиот завод, зашто уште Црна Гора беше со нив,
0: да.
1: Дидо Жарковиќ, кој што беше и претходно директор Југославенско патентно завода,
0: ага,
1: кој ни ја раскажа таа приказна, ја имају во мемуарите негде на Путин, на овој, да не го помешаме, Пупин.
0: Да, една буква.
1: Значи, тој знае, и Тесла знаел дека треба се заштитат патентите. Тесла студирал во Грац, бев во лабораторијата, што и како студент му има додерено лабораторија во Грац, во Австрија, ели? Австро-Унгарија била, тој кој е да. Роден, Австро-Унгарија.
0: Да, во Лика таму било по
1: тоа. И сега не се слагал нешто со професорите, ги прекинал студиите, отишол во Унгарија. Уствари, тоа било...
0: Исто,
1: исто, ама во Будимпешта, во некој завод за производство локомотиви, се бавеа со електрика и после се поврзува со некои инженери и оди во Америка. Оти таму не те прашувале во Америка и ден денеска не прашуваат никого. Дали има факултет, дали нема, дали е доктор, дали е што, дали има идеи, дали сака да работи, дали знае што сака. И се вработува кај Едисон. Едисон,
0: го злоупотребува.
1: Значи Тесла има барем 2-3 години инженер за студирано. Едисон вела дека има само трето одделение завршено.
0: Ама итер,
1: не да е итер, него си се школувал сам. Значи и овие
0: тогаш вештачки природни
1: интелигенции. Децата на кралеви цареви не оделе во школото кај што одат сите, имале специјални учители дома, значи не е важно како.
0: Менторство.
1: Тој си се школувал сам, меѓутоа имал чувство за бизнес од секогаш и направил и компанија и добро. Тоа е дека му земал идеи, не му земал идеи, тоа се убаво е вака за филмови, за новинари. Меѓутоа Тесла има заштитено, не знам, точната бројка околу 300 патенти. Толку има на пример Стив Џоб. Околу 300.
0: А Тесла му се продадени после, отуѓени се тие правата
1: тие се...
0: или семејството?
1: Немал семејство,
0: па, нема. Пошироко.
1: Не, немал кој да наследи тоа. Наводно кога починал, доаѓа FBI, што се да имало FBI уште тогаш.
0: Имало нешто.
1: 43-та FBI е претходно од тој Хувер направено.
0: Да, Хувер,
1: и
0: да.
1: Се се собира, сите документи има се собираат и не се знае баш каде е тоа се отидено. Има разни...
0: И какви се откритија идеи?
1: Имал он идеи огромни. Прво, идејата дека да ги чита мислите, негова уште во едно интервју што го дал за New York Times или не знам, 98-98.
0: Во тоа време го сметали за луд него тоа.
1: Епа, нормално.
0: По широката јавност, кој живее нормален
1: живот. Мислите, како ки не ги читаш? Заклучил тој дека рожницата од трепти нон-стоп, ја не знам, тоа знаат точните лекари, и дека тоа е всушност, она што го мислиме, таа го зборува. Оти нема друг јазик, нема друго нешто што ќе ни каже човек што прави, освен јазикот. Значи, нам ни е главен заштитник, не се бориме за нашиот јазик. Главниот заштитник ни е на секој човек му е јазикот. Знае ли да зборува, да каже нешто или не знае, ли да напише, тоа го сметам исто, нели, да, а на некој јазик, да објасни. Оти во главата имаме многу повеќе од колку што можеме да кажеме. Не дали 5% ние можеме да објасниме тоа што ни се врти у глава. Ама он вика, ќе дојде време кога ќе ги читаме, мислите, сега гледаме некои истражувања што прават невролози и така натаму, стварно ги прават тие експерименти со читање на мисли.
0: Чипови со сонови, маски што стават?
1: Па, стават, препознаваат сензори, сега ако чипот едно време, овој телефон има, како рекоа, овој сега телефон 10 пати, 20 пати поголем од компјутерот што го управуваше Аполо 11 да се спушти на месечина. Ово е телефон.
0: Ово за капацитет,
1: за моќ. Да, за капацитет и за моќ на оперирање. Значи, и хардвер и софтвер во него.
0: Процесори.
1: Процесори. Ова има многу повеќе од колку цело тоа Хјустон што го имаше на располагање да се спушта
0: еден
1: на месечина.
0: Телефон,
1: еден телефон наш денес. Па што има, што нема сега овдека?
0: Колку патенти има во тој телефон?
1: Околу 3000 патенти.
0: 3000 патенти во мобилен телефон.
1: Ова телефонче мало.
0: Заштитени.
1: Заштитени и за нив се тепаат, се судат понекогаш, де Samsung го суди Apple, де Apple го суди Samsung, де Nokia
0: суди. Не се решени, заштитени се. Парите кои ги зема? Од секој продаден?
1: Парите производителот треба да плати на тој што го држи патентот.
0: Ако не му ги откупил.
1: Ако не му ги откупил предходно? Не, не. Си плаќа, може да плати и лиценца, само на користење, не, да не го купи.
0: 3000 патенти има во еден мобилен телефон.
1: Да, 3000 патенти. Не се верува.
0: Кај нас колку има заштитени во Македонија?
1: Во Македонија, оф, годишно околу 1000 се штитат патенти, не се македонски. Од македонски пронајувачи околу 20.
0: Годишно 20?
1: Да, 20-30.
0: Како стои просек, се вадели, правите ли?
1: Слабо сме.
0: Не сме многу иновативни?
1: Не, не, не сме, може би сме иновативни, ама јас зборам за тие што ја пријавуваат.
0: Мрзливи сме за...
1: Скапо име на луѓето. За ово Македонија може би и ќе пријават. Кој ќе оди, дури и за меѓународно ќе пријават. Меѓутоа, кој ќе дојде да си плаќат испитувањата во Европски патентен завод, на луѓето име скапо. И така што... тука една политика, дури и престопанска комора ја бранев кога бе директор, што треба да направи комората за да го зголеме бројот на пријави по патентиот, и така не ценат надвор. Ние мислиме само не гледаат по патишта и по производство, не, не гледаат и по број на патенти. Значи, по број на патенти државата ја гледаат колку е развиена. Сега ние ги имаме сите права, јас одамна со станалци, членови сме од Македонија толку во Евро, имаме посебен институт на сите патентни пријавувачи, односно сите патентни застапници во Европа, тие се околу 14.000. Од Македонија реков 5-16 сме таму. И ние сме равноправни со тие сите, имаме право да бидеме членови на комитети, на пример, јас сум на комитет за комерцијализација и сум на комитет за европска
0: патентна. Да се улесни тоа, да се упрости.
1: Јас предлагам вака, комората да двои, комората да двои известен процент на пари за финансирање на пријава на пронајдоци. Дури не мора да финансира после ако толку нема интерес и за заштита во оден, него да се брои дека има активност, дека имаме, ние пријавуваме пред Европски патентен завод, да се некој фонд, ние имаме фонд за иновации, меѓутоа тој фонд за иновации има убаво име, ама тој се однесуваше и на фирми што, не знам, скупиле нова опрема, па и тоа се смета за иновација.
0: Господине, името се иноватива, како е?
1: Не знам како се вика, господин, али добро. Тоа не е тоа што го предлагам.
0: Хрватска години од аспект на корупција, ама.
1: Турција, Хрватска ги подигна бројот на патенти на тој начин, не само тој. Тоа го направи Кореја, тоа го направи други земји. Се,
0: тој фонд даваше ли пари за пронајдоци?
1: Тој им даваше, ако некој пријави иновации, им дава пари. Прво ќе испрати, прво на пример ќе испрати. Од самиот фонд ќе испрати, кај нас имаме барање вакво и вакво, со овој ќе дојде патент пријавувачот да дадете една проценка дали има шанси. Оти ние не одлучуваме. Дали има шанси? Ние ќе направиме базично пребарување, ќе кажеме има или нема. Или има веќе нешто такво слично. Нема слично, оке. Му ја плаќаа пријавата само. Изработката на пријавата. И имаше тогаш некој пријави, ама застануваа до тука, че не иде понатаму во Европски патентен завод.
0: Не стоеме добро во однос на регионот. Србија, Бугарија, Словенија.
1: Најдобро е Словенија од сите нас. Словенија има повеќе, да речеме, и од Бугарија.
0: На годишно ниво,
1: на годишно, тоа што мислам. И од Бугарија, па дури и од Мађарска, некојаш, околу 150, пред Европа зборам, не само пред Словенија. Од Европски патентен завод е еден од петте најголеми заводи во свет.
0: Значи ние 20 максимум?
1: Ние 20 максимум во Македонија.
0: А во Европа?
1: Во Европа, дока е 5. Најмногу сме имале 5.
0: Најмногу 5 на годишно ниво. А словенците имаат 150.
1: Ама што да слушаме, тоа е вистината. Словенија си има систем двој од кога. Словенија имаше два директори во бивша Југославија на Југословенски патентен завод. Пред овој Жарковиќ беше директор предна, тој му беше, неговиот син стана директор на Словенскиот патентен завод. Си имаат некаква традиција. Сите пријави од Југословенски патентен завод словенците си ги копира и ги има во нивните архиви. Ние немавме таква архива во Македонија. Побарав јас, случивме договор со директорот на Српскиот патентен завод. Нешто се спречка, мислам, кога камионот ми рекоа е готов, со тоа све што одвоивме, беа во Охрид состанок некој Глигоров Милошевич, нешто не испадна. Добро, камионот застан. Жарковиќ, шта се дешава? Чути, вика, не. Виша сила. Не можам да ги пратам. И така, остана таму.
0: Кој слушате професорот Ѓорги Филипов, продолжиме уште малку со иновациите, ама треба да се фокусираме малку и на Германија, што се случува, затоа што долго време поминавте таму.
1: Германија, еве
0: да. Дали, ама, ке, имаме реклами, ке имаме пауза, имајте уште реклами. Малку ќе збруваме за иновациите. Ова ми е интересно, мене е иновациите.
1: Не, да ви кажам само уште ова.
0: Да.
1: Што се случува на светско ниво, база политика.
0: Ванчо Димитров, како се викаше?
1: Ванчо од Кочани, да, Димитров. А, имавме од таа страна, од промотивна страна, кај што...
0: Нешто со автомобилите, кај што со колите
1: беше. Кај што можеше само од нас зависеше делувањето. Имаше сојуз на проводачи на Македонија Спатум, а меѓутоа нема средства. Успеавме ние во законот да ставиме дека Државниот завод за патенти има за цел и промоција на творештвото, на пронаѓаштвото од државата. Се одржуваше тогаш Европска унија финансираше еден саем на иновации, се викаше Еурека. Се одржуваше секогаш во Брисел, во централот на Европа. Целта на Европа беше за прв пат Кинези, Руси и така натаму, нели и тие се као либерализира, да пријават пронајдоци кои што ќе добијат известни медали и награди. Целта беше да се собера што повеќе информации, што може јавно да ги прими Европа од овие земји во кои што немаше увид. Не. Тоа е позадинската цел. За нас беше многу корисно. Ние веќе имавме слични искуства, бидејќи Југославија имаше во таа насока, дури Југословенски патентен завод, да законот не се разликуваше многу од сите закони на Европа, за разлика од бугарскиот закон или рускиот закон, кај што немаше доделување на патенти, туку имаше сертификати за творештво. Ние се пријавувавме уште 94-та првпат, 96-та веќе освоивме Гран При. Тоа беше највисоката награда. Тоа е една цела книга може да се напише, немаме ние време сега, треба еден саат минимум да зборуваме за тоа како се случи, бидејќи патентот му беше пријавен уште во стара Југославија, таму се пренесе, немал човек од пари да продолжи, го репријавивме со мали измени кај нас. Значи требаше да биде пријавен, требаше да биде меѓународно пријавен за да се гледа сериозно при доделувањето на наградите.
0: За Димитров зборуваме.
1: За Димитров зборуваме.
0: Тоа беше за автомобилите, не?
1: За автомобили тоа имаше пронајдено еден уред за прочистување на издувни гасови, кој што не беше ауспух, кој што беше некоја преработка на гасовите.
0: Се ефектуира тоа, го препозна индустријата?
1: Индустријата го препозна,
0: го украда.
1: Не го украда ништо, от авторот си доби доста награди, си доби и парични награди, само уште тогаш се знаеше дека таков тип на уред, кој ќе замени ауспухот, дека нема да биде еднината, дека ќе биде еднината струјата и дека не се исплати сега редефинирање, реконструкција на целото, требаше носачкиот трап на сето да се реконструира, што го направивме со автомобилот на Ванчо, тој имаше ПЗ-ка Фијат Полски, стар, го преправивме, тој со колата од Кочани до Брисел дојде без ауспух. Направивме ние белешка од Државниот завод за патенти, белешка од поканата од Еурека. Два-три пати бил застанат од полиција во Германија или некаде со пријавата дека, значи што каде, како
0: обузува да,
1: кола, нема ништо, не испушта гасови. И добро, таман помисливме дека ќе задосни, нема да дојде, тој дојде. Така што бевме не само со описи, слики и така натаму, него имавме и возање за сите членови на комисијата, ги возевме низ Брисел да видат, да се чудат, да видат како
0: ни. Кои се други така по-сигнификативни до сега, по-успешни?
1: Тој патент, не

0: случајно беше пронаоѓачот кој што му помогнавме, а ние си имаме...
1: Кој си историски на македонски најсилни пронаедоци?
0: Е, не може тоа се... Ово е најсилен од аспект на препознатливост, на знаење. Видеќи објавја таму имаше CNN, BBC...
1: Може би има некој што не ги знае што се македонци е по...
0: А, надвор имаме многу македонци. Надвор имаме еден македонец колку сите што проявуваат заедно.
1: Кој е иноватор?
0: Имаме иноватори. Во светнама се водат американци, се водат данци, се возат... Дори и керката моја има 2 или 3 патенти, инженер исто, ама се води германски патент, не е македонски.
1: А кои се нај... по македонски?
0: Па најме сега да не ги спомнувам имињата,
1: треба да поверам
0: дозвола.
1: Аха, наш кој што има многу...
0: Да.
1: Има од Гале, да кажем, од Штип, Штипјани се добри.
0: Едниот и другиот се викаат... Не знам дали смејам да ја тоа. Ај нека ми пишат тука дали смејам да го гледам.
1: Добро, добро. Неки значи, спома. Од кој крај се значи, тука, да.
0: О, не, е Охриджан е седниот, другиот, можно е да некаде исто.
1: Те, тука Кочани Штип имаше, Донски беше многу, имаше...
0: А, Донски, јас со Штип ви го донесов председателот на Светската асоциација на пронаоѓачи. Бевме кај Донски. На Донски му дадовме звање рицар на патентите, тоа признание од белгиската влада.
1: Осветен човек.
0: Така да, у Македонија го имаат два тројца добиено, а повеќе си имаат рицари, меѓутоа официр сме јас, еден ми се чини.
1: Колку ги препознава индустријата? Колку ги следи? Затоа што ако нема конкурентност и синергија...
0: Во индустријата, порано кога имавме индустрија, имаше патенти. Си имавме и сојузи на пронаоѓачи во самите фирми. Например, тука беа Железара, Металски завод и то Раде Кончар, кај што јас работев. Јас имав неколку пронаедоци. Ма за мене можам да зборувам. Значи, добивме награди не само на македонско ниво, 13-та ноемска награда, туку и на југословенско награда на Приврна комора Југославија. Така беа тогаш наградите. Ние имавме право да добиеме процент кој конкурираме за стан или да добиеме некој надоместо од фирмата. Меѓутоа, немавме право да биде тоа наш.
1: Аха, да правите пари.
0: Да правиме пари со тоа. Оти што ќе правиме, ние сме ги направиле тие патенти, зашто сме трошеле средства и сме трошеле знаење и колеги околу нас. Ние случајно сме биле носители.
1: Што гаш имаше синергија? Денеска како е?
0: Денеска...
1: Или сите на готови работи, одат скапо го сметат ова или...
0: Го сметат се уште скапо, меѓутоа веќе имаме позитивни овака... Ба, ќе ги спомнам само тие факултети, да речеме Финки, електрофакултет, машински нешто факултет.
1: Имаше со автомобили нешто интересно?
0: Предлагав и друго нешто. Председателот Црнковски или премиер тогаш беше, не верувам дека слуша, ама може...
1: А може и слуша.
0: Јас му предлагав... во универзитетот, добро, универзитетот имаше слобода, кога ќе даваме проекти, односно владата доделува проекти на разни факултети,
1: добро,
0: особено на техничките факултети, кога ќе им дава изработка на проекти, да бара од нив барем пријава од која ќе ги поднесат завршени проектите, да пријава на патент за тоа што го направиле. Ако нема пријава, друг пат нема да ви даваме проект. Не да ја носи власта. Еве, нека си ја носи факултетот. Иако, дури и во Америка имате, американската влада е собственик на многу патенти.
1: Влада.
0: Например, скоро, да речем 80% од патентите за лекови против СИДА се во собственост на американската влада. И таа даваше лиценци за изработка на лекови и така рад. Го сменија законот во кој што,
1: во кој што
0: и државата може да биде собственик на патент.
1: А се откажуваат индивидуалците тие што ги сториле?
0: Па тие ќе бидат носители на тие, не можат без нив. Мора да им се спомнат имињата, мора да добијат нешто за тоа. Али собственик на патент е една работа, пронаоѓачот е друга работа. Оти за некој пронајде нешто треба, може би да вложи милиони, кој ќе му ги даде тие? Собственикот вика, јас да, меѓутоа јас ќе го носам правото на продажба на лиценци на тоа. Ти си автор, за авторството ќе добиеш 10% или не знам колку.
1: Така,
0: и МС професор. Ника имаш...
1: Ке нас владата е...
0: Не, до сега не знам до сега владата да била газна. Мислам дека од фармација или некој се јави фармацевски факултет да биде као собственик, ама не знам дали е уште патент или е само пријава. Тоа не се преку мојата фирма, така да не знам до кај име случајот. Би било добро Зашто? Универзитетот нека биде носител, нека биде факултетот носител.
1: Јорги Филипов, професоре.
0: Јас сакам само да не се срамам кога зборувам во Европа, во Минхен, во

0: Брисел, во некаде, дека зборувам правилно, а немам позадина. Немам барем 20 патента да имаме од Македонија. Па ќе славам, нека слават и внуци, во Европа пријавени.
1: Професор Филипов, наш гостин.
0: Инаку реков, и околу 1000 да, во Македонија, во многу малце македонски. Ние, многу повеќе, пошто компанијата имаме околу 20 вработени тука и Австрија заедно, нам за Македонија ни се доволни еден вработен или двајца. Ама ние работиме од странство за странство. Да. Тоа е предноста што сме членки на Европска патентна организација.
1: Филипов, се враќаме после рекламите и ги отвараме и телефоните 032-3970-0739-77-27 локал 104. Слушате и гледате стадион.
2: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
5: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, може, може.
8: Скопско. И се е можно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
4: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
12: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
13: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
14: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
17: Generacijski pridizik pun sumurčinja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikogaš mirna druška. Strunga grost, strumica.
2: Stadion, emisija za vašota vistina.

0: Posto di nomi. Gledajte radio na YouTube.
1: Продолжаю пратиму. Георгий Филиппов. Дипломат, професор. Професоре, интересен пример сега во меѓувреме кажавте, кога сте биле во Сименс на специализација како инженер, како ги мотивирале сите вработени да кажуваат идеи, да размислуваат, да бидат креативни, иновативни. Кај нас молчи, не бранува и...
2: Не, има и кај нас фирми шо помагаат. Тоа е скоро во секоја германска фирма. Клекнер Милер беше фирмата кај што прв пат тоа го видов. Не Сименс. Имаше во таму и наши вработени, мислам, од бивша Југославија. Беден бравар се жали, јас прв предложив за не знам што за некоја машина, а ми го украл некој, викам, кај ти го пријави патент? Ма не вика патент, гостај во некоја кутија во која што се принајдат. Нови идеи се пријавуваат. И тогаш разбрав дека некоја чистачка, која што таму... пријавила што средство што чистела некое не било баш најдобро, предлага да се чисти со такво и такво средство, ем помалку чинило, ем подобро било за чистење. И добила 200, тогаш беа марки. А, значи, чистачката што оставила ливче, абе, чистиме со вакво средство, ама јас...
1: Како пофалби и поплак, има предлози.
2: Да, има предлози за унапредување на производство за, од било која област, дали е инженер, дали е некој усметководство што заклучил нешто, дали е чистачот, дали е чуварот таму што на портирница, секој за тоа нешто што ќе предложи добива и парична награда. Така што по самата компанија има еден надпревар за тоа како да се унапреди работењето на компанијата.
1: Имаме слушател, дај да видиме некој... Кажувајте, ако имате некои иновации, ако имате некои предлози, тука е...
3: Ало, добар ден.
1: Ве слушам, поверете.
3: Петар. Сакам да го поздравам амбасадорот Филипов.
2: Да. Благодарам, Петар. Поздрав.
3: За мене идеален кандидат за председател на државата и огромна грешка на СДСМ во 2019 што не ја прифати неговата кандидатура.
1: А сте биле кандидат за... За кандидат за председател.
2: Кандидат за кандидат, не сум бил
3: за председател. Да, кандидат за кандидат, така се аплицира на оглас беше.
2: Да. Тоа за жал немаше да никакви кажам... избори, ништо. Немавме прилика да кажеме што мислиме.
3: Да,
2: така.
3: Да, а програмата, пошто ја објавивте, беше фантастична. и ми се чини дека... Ако сакаме да заличиме на држава, треба да биде, вие треба да размислите за независна кандидатура. Овие така наречени големи партии полека пропаѓаат. Треба да размислите да целото ваше искуство, што го имате, да го пренесете овде и конечно да заличиме на држава. Околу малце, околу патентите. Сега да прашам, дали, каква е постапката и каде се наоѓате? Значи, каде треба да дојде човек за да пријави?
2: Па, не мора во нашата фирма, има повеќе фирми што се занимаваат со тоа.
3: Да, во вашата
2: нормално, јас велам дека нашата е најдобра.
3: Да ја знам постапката.
2: Постапката е, вие можете и сам да отидете во Државниот завод за патенти. Значи, не мора да одите преку никаков застапник. Меѓутоа, мојот совет е да отидете со застапник барем за еден разговор. Прв разговор, што мислам дека се уште никој не го наплаќа, почетниот разговор.
3: Добра.
2: И да ви даде основни насоки што треба да правите. Значи, еве, ако дојдете кај нас, ние ќе не запознаете вие со тоа што го имате, ќе направи една така една скрин едно саат време отприлика што сакате да пријавите, ќе провериме во нашите бази она првично проверување, не детално.
3: Дали го има некој?
2: Дали нешто има слично, нема и така натаму. Сега е тој процес многу поедноставен, отколку што беше порано, благодарејќи да. На развојот на компјутерската техника и воопште на информатичкото инженерство. Тоа брзо ќе оди, може би ќе се изненадите дека има нешто слично како вашето или пак дури и еднакво.
1: А што имате? Имате ли вие нешто интересно? Или ја чувате во тајна
3: имаме,
1: идеја?
3: Имаме една добра идеја која планирам одамна да ја пласирам во јавноста и да ја, меѓутоа пред тоа сакам да ја патентирам, затоа што знаете кај живееме.
1: Така, а што, нешто да. Општо кажете, битно ќе го подобри животот во доменот на индустријата или општествено-политички...
3: Се работи за проект на мои близки пријатели, со кој што заедно одлучивме да се направи нешто за да биде од помош за лицата со посебни потреби.
1: Тоа е благородно, многу
2: добро.
3: Да, браво. И би сакал да го
2: видите, напишете на што се однесува до мене, али ако напишете застапници од индустријска собственост, ќе се појават и може би други фирми, ама ако сакате конкретно кај нас, напишете Бери на интернет агенција за индустријска собственост и ќе најдете се.
1: Или комуницирате во радио, јас ќе ви воспоставам контакт.
2: Или може да ви каже...
1: Имаме ли друг слушател, добар ден, ало.
2: Фала многу, Петар.
1: Ве слушам, повелете.
4: Ало, добар ден, Митре Пиловски, село дипломиран.
1: Ајде, Митре.
4: Јас имам пишено за Миро нешто. Еј, сака мислам да аплицирам за Нобелова награда за Мир за 27 или 28 година. Е, сега, каде...
1: Да, вие сакате да аплицирате за Нобелова награда?
4: Мислам, не јас, а преко некој професор на филозофски факултет. Значи, јас,
1: што сакате? Сакате да предложите некого за Нобелова награда?
4: Зборувам за Нобелова награда за мир во Осло за 2027 или 28. Имам напишано нешто. Каде треба тоа што сум го напишал, а да се заштити?
2: Јас
1: како идеја, како предлог. Добро.
2: Предпоставувам дека треба да се обратите на комитетот. На комитетот во Норвешка.
1: Не, да го заштити тоа што го напишал како предлог, како идеја за како да се дава наградата или...
4: Па да се заштити во Македонија.
1: Аха.
2: А како авторско право сакате вашата идеја како треба се дава, по кои основи, критериуми или такво нешто?
4: Да.
2: Можете тоа што да го пријавите во Агенција за заштита на авторски права, една е и мојата фирма, значи не е проблем.
1: Добро, благодарам. Уште еден слушател, ало. Ајде да видам какви идеи имате. Со какви идеи сте, народе македонски, со какви идеи си ти? Ве слушам, 032-397-707. 397-727, локал 104. Ве слушам со професорот. Прашајте го, патентира ли видеоигри?
2: Да.
1: На телефоните што играат. Или геймерски игри. Јас имам моја игра за фудбал.
2: Да.
1: Put goal шампион. Да се игра на терен и со игри на телефон. Како може тоа да го патентирам?
2: Значи, ќе дојде кај нас или во некоја друга агенција и ќе му објасниме дали има основи за патент, дали има основи за авторско право. Оти софтверите малку потешко се патентираат, а често игрите се третираат како софтвери, меѓутоа се наоѓаат начини, но тоа го знаат застапниците, да ви објаснат све што треба, какви елементи да исполнува, за да може да биде заштитено и како патент. Немаме време тука детално да дискутираме. Важно е можно. И голем дел од игрите се е сите скоро заштитени, со, ако ништо друго, авторски права.
1: Последните години пријавите, иновациите, најчесто се движат во доменот на вештичката интелигенција, во доменот на информатиката или има практични работи?
2: О, има најмногу е во областта на информатиката, ама има и други, има и фармација, има и биологија, доста патенти. Али класично е, значи, направи околу медицинска примена на информатиката, се поточни снимки и така. Може да се направи, ние правиме редовно, на секој 3 месеци.
1: Kako se štita to veša inteligencija?
2: Nema što da se štitat. Pojma, ne znam, vi je najdov definicijata.
1: Ke vleze, ke ve...
2: Nema tako, ne je baš tako jednostavno. Deka će vleze i...
1: Nema programiranje to. Što vleze u sistemu, te prepoznava.
2: Eve kako se štitat golemite kompanije. Siemens, Rolls-Royce, BMW... ne ste ni čule deka ima tije sobstveni ovije veštačke inteligencije. Ni tu Klot, ni tu GPT, ni tu, ne znam,
1: Gemini
2: i tako natamo. Tije se za opšta upotreba za firmi što nema sredstva dovoljni sami da rasnije. A međutim, Rolls-Royce, Boeing, Airbus i tako natamo, ni od daleku ne koristat od ovije javnite
1: open AI.
2: Sobstveni i totalno zatvoreni. Inaku, mnogo lesno.
1: Može da barat od seka, da ne davat nikomu, to je.
2: Tije si je nivna ravota, takvi se, da. Da ne može od njih da se...
1: Kako pozorite, od nadvor, ne možete vidjeti, a ti može da gledaš
2: pravata, nadvor. Gledajte se, to je mnogo osjetljivo zato što se ravoti za uredi koji što se koristat, koji što lesno se gubat čovječki životi. Avioni, brodovi i tako natamo. Ako se daje takav pristup, da može... Da navleze GPT da upravo avion ili da proizvedu avion toku taka, zašto to nema čustvo za to do kada treba da odi zaštitata. Zato golemite kompanije imaju čisto sobstveni. Od iskustva znam, znači od iskustva, od toga što sam razgovarao sa onom inženjerom, neka ima sobstvene, ne ga interesira Klot, Mot, Chat GPT, tije se za opšta upotreba poveća. Iako, veštačkata inteligencija je samo jedan mnogo, mnogo posilen program za sistematiziranje, za rabota, za primjena i voglavnom će se odnesu onaka za što je programiran. Iako mu se dava dozvola po nekoj da vrši, da donesu za kućaci i te ne je rešeno zašto ima primjerika što izbegnuva od kontrola, zato tok mu posljednje dve kompanije, pa duri Bill Gates, izjavi da može da bide mnogo opasno, dokoliko ne se...
1: Da, Bill Gates veli milijardi luge može da zagina.
2: A pa može da zagina tako stisne kopčinja na ne znam koliko atomskih bombi da se frla tamo i tamo. Ako gi otkrije šifrite što gi nosat ovi otašni stalno kada i da se
1: pisateljite. Ovo su veštačkate inteligencije. Jedno od glavnite prašenja, vidite, tuka pretpostavljamo i kao vas ima vnatrešna borba. Od jedna strana zaštitena autorski prava na intelektualna sobstvenost, od druga strana ste i vi je informatičar.
2: Tako, ne su informatičar.
1: Veštačka inteligencija treba da se razvija i sad se borite tuka što treba ili balansirano. Vo momentu od koji vodi? Veštačka inteligencija vodi.
2: Vo momentu od duri nije se borio...
1: Se bunat kreativna industrija, pejači, muzičari... Ili će mora čovjek da se potpiše za dobiti autorsko delo?
2: Da, ma evo se...
1: Regulativata dosti
2: se potpišuješ već i digitalno. Potpišao dve raboti, tri, četiri včera, za ovo Austrija. Imam potpis što je garantirano državata. Digitalen potpis. Znači, što ako veštačkata inteligencija navleze u moj digitalen potpis? U moj otarić. Znači, tuka je bitkata golema kako i prisekuje nova tehnologija. Porano beše nekoj ekonomski dobijeni Nobelovi nagrad ima za to, deka na svekoj 50 godini se menuva ciklusot na tehnologijata, po tako narečena S-kriva. Znači, prvo ima početok, pa brz razvoj, pa dok stignuo na nivoje, pa opalja. I dođa druga tehnologija. Na mesto. Međutim, sad to i rok je skraten barem na 30 godini. Ne je već na svekoj 50, kako što bilo ovo istorije.
1: Ciklusite se pokrati.
2: Ciklusite se pokrati. Da li svetot se ubrzuva ili kako nije, što starije me poleka, pa što poveće stareš, ti se čini da je kao pobrzo minuva vreme to.
1: Može
2: i tako da se kaže. Međutim, kako i svekova tehnologija, prvo ljudje to se uplašeni. Tako i sada se veštačka tendencija. Ono što je mnogo važno, što je za žal, pravnicite i pravnata, da je narečam nauka, iako je to poveće po mene veština, ne može da gi sledi kako da osiguri kako će se štita tije raboti, kako će se prodavat, pod koji uslovi to će se odiva, sve to. Еве софтверот и денеска ние уште расправаме дали ќе биде патент, дали ќе биде авторско право. Зашто софтверот е напишано нешто со рака. Се што е напишано се смета за писателски труд. Тоа што со напишаното се командаат машини е друга работа. И сега, оној дел, онаков софтвер кој може технички да се примени, кој што ќе да ќе управува нешто, може да биде заштитен со патент. А оној софтвер што е само софтвер еве за пишување, за не знам, тој ќе си биде авторско право. Значи нема да биде заштитен со патент. Сега, за вештачката интелигенција, исто е проблем дури сега, вештачката интелигенција па се јавува како пријавувач на патенти.
1: Вештачката интелигенција пријавува патенти?
2: Дури во Америка доделено неколку патенти. Собственик е GKL 810, не знам.
1: Чекайте, че GPT пријавува...
2: Пријавува патент.
1: Не би
2: е... Не би е. Е, сега, бидејќи во законите... Дали кажува дека мора да биде лице што ќе пријави? Не, може да пријави ова организација да биде собственик. Среќа што се смени законот пред барем 20-30 години, кај што авторот мораше да биде наведен, да биде наведен човек. И сега тоа дека мора да биде наведен човек до некаде не спасува. Ама еве ви кажувам, правниците уште се чуда што да прават. Кога се појави софтверот, се сеќавам ние 91-ва ова трета, четврта, ако почнахме да учествуваме во работењето на Светската организација, на колку седници тоа се расправа, со денови се расправа, што да се прави со софтверот? Ке биде ли патент, нема ли да биде патент? Што е софтвер? Па се изменија некој се... И постојано има во Светска организација еден комитет што се вика Standing Patent Law Committee, кој што работи постојано, кој што ги среди овие техничките, меѓутоа веќе не може да следи. Обично па таму се многу правници, а правници па често не се вични со овие работи, па додека сватат што се сменило, што се не сменило, па како, кој закон ќе биде прекаршен из тоа? Нема закон.
1: Професор, има прашање, кој е најголемиот научник од Македонија? Кој беше Паскал Сотировски?
2: Паскал Сотировски, добро, тој беше професор во Франција.
1: Со астрономија беше.
2: Научник, неаме за сега таква титула. Не можам да кажам, добиваат некои награди, еве. Имаме нобеловци.
1: Балерна векот.
2: Ама еве, јас би рекол тогаш, еве, нобеловците, тој е роден во Македонија, меѓутоа како американец.
1: Кој?
2: Ферат...
1: Од Гостивар.
2: Од Гостивар, да. Ако тераме по тоа. Иначе, не значи дека Тесла ја одбил нобеловата награда. Има и други научници што ја одбивале нобеловата награда. Значи, нобеловата награда не значи дека е некој најдобар ученик. Вие учите за Галилеј, тој не добил Нобелова награда, или да нема. Значи, Нобеловата награда е во поново време, 150 години нека е назад. Инаку...
1: Да, или за Кири
2: и... Кири добила Нобелова. Та е прва жена што добила.
1: Србите пуштат сега дека Савиќ Павле бил...
2: А, пред неа.
1: Он пред, ама не бил таков кој што...
2: Значи тоа е тешко се каже, затоа имаме таа Нобелова награда како некоја формализирана
1: признание
2: кое што инаку најдобар научник не могу тешка работа да се каже.
1: Добро, како да го најпознат македонски научник?
2: Најпознат вистински научник од Македонија.
1: Иноватор, еве, научник.
2: Иноватори имаме дечки. Имаме, например, членови на академија. Имаме Петар Поповски, дечко млад, 50 години нека има. Тој е член на Данската академија на науки.
1: Браво.
2: Да. Тука не го спиеме кај нас, таму го избра. Многу јаке, тоа е во телекомуникација областа. 5G, 6G и така натаму. Ако пишете Петар, он има и многу патенти. Сега ќе ми прости пријател, ние што му го спомнувам.
1: Ама треба да збориме
2: за... Без да го прашам, не. Без да го прашам.
1: Многу сте истини, ја се плашите некој да не ви ги украде патентите.
2: Не. Јас сам моите клиенти се
1: плашам. За вашата фела.
2: За моите клиенти јас се плашам. За мене не, ја слободно зборувам, дури некои ми се лута.
1: Кој се најчуди предлози за што?
2: Имате
1: да заштитам автомобилот.
2: Сакате
1: куќата.
2: Да знаете кој е најисплатен патент до сега, барем така го учевме на времето ние. Ова за отварање шишиња.
1: Аха, отварачите.
2: Да. Или
1: патентот,
2: или патентот овој Райфешл што го викат германците.
1: Да.
2: Што некој измислил дека се тоа патенти, нели? Дека не е патент, е сертификат за доделено право монополско на за одреден
1: проблем. Одовие македонските ќе доаѓаат ке вас. Какви се идеи има?
2: Имаме доста дечки, Пардон, зашто сите помлади од мене ги викам дечки, али добри професори, јаки професори.
1: Најчудни барања кои се така интересни. Сакам да зачитам, не знам, ова жица сакам да речам моја или ова сум кажал нешто вчера. Господинот
2: Цирави. Има идеи за одбрана, има идеи, тие се па посебни патенти кои што може да бидат државата да земе, да стави рака над нив без да го праша пронојашот.
1: Например?
2: Па има и такви патенти, има, не знам, за некаква ракета или нешто, или изгледа некаква заштита, блок заштита, сега со дроновите е тоа многу модерно. Заштита од напад на 1000 дронови, пример. Како ќе се одбраните најнаш од 1000 дронови?
1: Што ще нека... Војската, особено во Америка, се најголемите иновации се таму.
2: Од секогаш, не од Америка, од Александар Македонски па надалје, и од предходно.
1: Уште од Александар Македонски?
2: Па да, копијата, начинот на одбрана, замки поставување, катапултот, се се тоа пронајдат, сите тие се прво за воени цели, за жал пронајдени.
1: Само некој настои. Вешките
2: делегации... Доделова награда се доделува за пронајдок... На човек што се збогатил од пронајдокот динамит, нели? Нобел е пронајдувачот на динамит.
1: И ова е како утека, да го искористиле, неговите намери не биле за убивање.
2: Бев јас постојано член во комисијата на Еурека во Брисел. Имаше спор меѓу Германија, германските пронајдувачи и руските. Руските има најмногу пронајдоци што се однесуваат до одбрана. Германските пронајдувачи, западна Германија, нели, од прилике нема браш право после војната се занимава со такви науки.
1: Да.
2: Има нешто против, зашто вика, ние нема да оценуваме веќе пронајдоци што се однесуваат на експлозиви, на оружја и така натаму. Беше прашањето да одлучиме како комитет дали ќе ги цениме тие пронајдоци или не. Русија донела цел спрат зазела. Кина уште еден спрат зазела. Голем дел од нивните пронајдоци беа
1: поврзани
2: и со воени. Не, се тоа може да се користи и вака и така. На крајот имав шанса, подеднакво соработував и со едните и со другите, да бидам член на комисијата, што ќе ги мириме германските пронајдувачи, нивните представници и руските. И на крајот се донесе убав заклучок дека инженерите не се виновни што нивните пронајдоци се применуваат и за работи што се
1: самоубивање,
2: ама ако земете вие...
1: Можете или инженерите да забрнат вашите пронајдоци да не се користат за такви и таква рамја?
2: Земам розово статин. Не знам, вие може да земате. Јас си кажувам. Статини. Напите се 100 статини наеднаш, може исто да умрете. Пиете еден 20 милиграма 40, ќе ви користи за исфрлање на мастите од крвта. Значи, кој пронајдок не може да се употреби и злоупотреби?
1: Ема, го следи тоа со Украина, со Русија.
2: Атомската бомба.
1: Веќе војната, што атомската бомба?
2: Атомска енергија. Има многу заштити во патенти за атомските централи. Пронајдоците сите се од квантна физика. Се е прво применливо во тие цели. Па прво атомска бомба, па после атомска централа. Прво атомска бомба, па после прво атомска подморница. За жал.
1: Следите ова Украина, војната веќе не
2: личина. Следам и жал ми е.
1: И тука има многу иновации. Еве иноваторите.
2: Па тука, не гледа се, дроновите дојдува до израз. Меѓутоа и покрај дроновите, ако е точно претседател Трамп што кажува дека 25.000 војници месечно гинат таму, тоа е жалосно во 21 век.
1: Човеки, ако зборуваат технологија, нека војуваат роботи, нека војуваат...
2: За тие роботи исто треба пари, некој да ги направи, се направат. И...
1: Вештачка интелигенција 3000 пати поголема закана за човештвото од климатските промени.
2: 3000 пати, како го пресмета, ама добро. Јесте закана, како што било закана, како што е све закана. Уствари... За атомската бомба можев да речам дека е и закана...
1: Ова е милиардерот Марк Кјубан, го прашува главниот осомничен агентот Грок, нели, на Маск. Која е најголемата закана за човечеството во следните 25 години? Одговорот бил вештачка интелигенција, 3% климатските промени, 0,001. Ова го направил Кјубан, Збунето од предупредувањето на Дарио Амодеј и Сем Алтман дека вештачката интелигенција може да го збрише човештвото за 5 години. Леле. Во 2030 година нема да биде крајот на светот. Шансите за тоа се 0%. Неодговорно се заплашуваат луѓето, изјави Дженсен Хуанг во интервју за CBC News. И некој Хуанг е шефот на NVIDIA.
2: Да.
1: И тој вели вака. Таквите предвидувања ги нарекува обид на компаниите за вештачка интелигенција да избегнат одговорноста за потенцијалната штета од нивните непослушни модели. Тука веќе има меѓу себе се...
2: Тоа ви реков, сега треба да се одредат што, како, ако некој погреши, зошто, кој ќе одговара. И најлесно да се каже дека вештачката интелигенција, а не дека сме пласирале производ се уште неподготвен за широки маси. Треба се внимава. Не може да се каже, после грешка имаме куршлус, изби ова, нема да имаме струја 10 сати, да речеме, ама вештачка интелигенција, што ако, реков, ги стисне копчињата. Мислам дека е на една, од една страна место, сето тоа што кажува дека може да биде, од друга страна, ниту 100 укажувања нема да го спречат на темошниот развој. Ништо не го спречило технолошкиот развој до сега. Сите забрани што се дали, само се поголем поттик за работа на тие што можат да си дозволат тајно да работат на тоа. Само треба да се внимава и да што побрзо се стави во рамките да се знае и во однос на правни процедури за користење, во однос на што ако има штети и така натаму.
1: Кои се лидери во светот? Словенија споменавме тука на Балкан. Да. Кинезите, американците? Или кинезите не пријавуваат?
2: Нема... Како не пријавува порано? Ако ви кажам, 96-та година, кога ние влеговме во Patent Cooperation Treaty, и Кина тогаш влезе, првата година, ние се фалевме дека имаме повеќе пријави од Кина, зашто тоа дали беше месец-два.
1: Имале повеќе?
2: Имале назнаки повеќе за Македонија. Малку смешно, како виц го кажувам, затоа што Кина тек што почна. Меѓутоа, сега Кина веќе е на самиот врв. По број на пријави, кај себе, апсолутно домашни има најмногу на свет. Дури има 1,5 милиони, да речеме, пријави годишно, што нема цел свет заедно. Ама домашно, на светско ниво, во Американски патентен завод и пред Европски патентен завод, а тој Кина веќе зазема второ место.
1: После Америка.
2: Америка, Кина, Европа, а од Европа 90.
1: Веќе почна како иноватор, како научник, како супер, мог да имате да ја прашуват, на што ќе возат идните автомобили? Што пишува во вашите папки? Од инноваторите, на водород, на... Има и за дата центрите, интересна има тема.
2: Има работа, многу работат на водородот, ама се уште немаат вистинско решение. Се сликава до еден BMW на водород во Нирберг уште 2005-2006. И се сметаше дека водородот ќе биде замена на
1: нафтата.
2: Меѓутоа, уште немаат пронајдено баш начин за производство, за заштити од експлозии и така натаму. Испадна дека ова поедноставна работа е многу батеријата, односно акумулаторот. Иако не сум присталица на тоа воопшто.
1: А струја, да, возилата не ги обожаваат?
2: Јас не ги обожавам. Не само ротноа, него како...
1: Па не загадуваат.
2: Како инженер,
1: од
2: тој аспект, окей, не загадуваат во моментот, која ќе заврши векот
1: на акумулатор. А батериите, рециклирањето?
2: Тоа е друга, таму загадуваат повеќе од другото.
1: Е, тоа ќе биде значи, ужас.
2: Тоа ќе биде која ќе почне да се собираат...
1: Тие не се разградуваат?
2: Па не се разградува, сега бараат некои методи, тука се истражува исто. Меѓутоа, за да произведеме струја, мора пак да потрошиме некаков вид гориво. Така ли? И најчесто фосилно гориво, нафта, базут, газ, јаглен и така натаму. Веќе вода е обновлив, да речем, иако се почесто, ја немаме баш доволно ни вода.
1: Та, и водата е проблематична.
2: ВТР и така натаму. Во Европа е прва Германија по искористување на тие обновливи извори на енергија, мислам над 35%
1: да.
2: Од нивната потреба е од обновливи извори. Затој не настрада толку многу од ова што ја прекинаа линијата, што беше убав начин на соработка меѓу Европа и Русија. За жал, тој водовод, нафтовод се прекина. Да, и така беше увод во почеток на војната.
1: Значи, вие водородот се смета, ама уште не измислиле.
2: Ти водород би било бесконечни извор на водород.
1: Неограничено.
2: Па че го се претвара од вода, од се
1: да, не го разбира, затоа прашањето. Слушато што го поставило прашање, го разбира.
2: H2O, водород и кислород, водата.
1: Аха.
2: И ама целата таа поставка не е едноставна, па како ќе се складира, па како ќе се
1: За дата центрите има прашање, ама кратко да не навлегуваме. Дали професорот е за или против?
2: Не е едноставно да се рече. Нити сум за, нити сум против, сум за внимателно да си се измерат чашафите што ги имаме, за да може да не видат покриени и нозете кога ќе легнеме на тој бизнес. Па, кој како се...
1: Добар ден, ве слушам, поверете.
5: Добар ден.
1: Ајде.
5: И јас не слушам, што ли чека да кажеме нешто мудро, а иначе ој визијата права, а ти си макер, и заради ова квиз кој ќе можеш малце поите со збора.
1: А, не, ова е толку време са, ајде, повелете.
5: Е, нема се, ај. Или, не, не, така вика Господ, или си со него, или не си. Значи, думата ми е. Нека слуша батка Ипов, свака му част. Имам дете заврши Бенстон, Академија програмира и дали може нешто да му помогне, тоа е едно прашање. Друго.
1: Кај заврши?
5: Бенстон Академија во Скопје. Добро. Сега ми е зборот, нека ми каже ако може.
1: Брейнсторм,
5: како се та.
2: Брейнсторм.
5: Да, со солиден успех, да. Значи, и те работи. За ова што сакав да кажам од идеите, зашто не имаше професори од Машки Учтет кај што се одзема кислородот и да се практицира, особено за домашни, онакво го зеле во многу да речеме компанији јаки, да се гаси пожар во стан, да се гаси пожар во шумата. Значи, само неколку минути однос се изгасува пожар. Значи, давам идеја. Друго нешто што ми е поентата мене, зашто се јаја. Ја ти реков дека тисечи хиляди души ме пратат. Значи, патентирање на идејата, теоретско прашање, атомската бомба може да се употреби за добро и за лошо. Не бомба, не енергија. Ала и другата енергија што беше водородната енергија. Сега да ви е кажа. Нашо, каже,
1: Добро, благодарам за јавувањето. Имам ли уште слушател? Добар ден. Повелете. Нема. Реклами, па се враќаме. Очекуваме разговор на јавување од колегата Зоран Јордановски. Го почнуваме.
6: Дами и господа, стадион.
0: Гледате радио на YouTube.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
10: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
11: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Шо ќе штите бе ние?
2: Да ставаме?
1: Да, да. Во програма сме? Да. Продолжуваме поратаму. Стадион. Наш гост во студиото е Георгий Филипов, поранешен амбасадор, професор, експерт за интелектуална собственост, пионер, авторски права и така натаму. Почнуваме со вториот дел посветен на тоа што се случува во Германија и малку пошироко рефлексии геополитички. Зоран Радовски, новинар колега, дали се слушаме?
12: Јас се слушам навистина малку слабо, но се надевам доволно за да можеме да говориме разговорот.
1: Јордановски, еве ќе ве користиме денеска како наш дописник од Германија. Вие сте во пензија, како сте? Добар ли сте? На линија Германија-Македонија сте постојано патувате?
12: Благодарам на прашањето и за интересирањето. Да, добар сум. А во однос на тоа каде сум, би рекол и ваму и таму. Час во Македонија, час во Германија. Дори во последниот период, последниве неколку години, почесто сум во Македонија.
1: Вие сте хроничар на македонското, но и на германското општество. Со деценији работевте во Deutsche Welle. Ви личи ли ова што се случува денеска на некои предходни години во Германија?
12: Може да се направи паралела со светската економска криза во 2009 година, например, кога светската економија со самото тоа и германската, или германската дотолку повеќе поради тоа што е пред се извозно ориентирана, беше под тежок удар. Истото се случува во последниве години, особено по почетокот на војната во Украина, заради тоа што се променија условите на светскиот пазар, меѓутоа посебно беше германската економија погодена од високата цена на енергенсите, а една високо индустриализирана земја секако е и многу зависна од енергија, од потрошувачка на енергенси. Германија, напуштајќи ја Русија како извор за ефтини енергенси, мораше да бара нови извори, да прави диверзификација на своите извори на енергенси и при тоа да ги плати и до 4 пати поскапо отколку што беше цената, например, на рускиот газ по еден кубен километар, како и да се води таа сметка. Од друга страна, во меѓувреме и со новата криза, нафтена криза во светот, тие трошоци уште повеќе, уште позначително се зголемија и тоа сето представува тежок удар за германската економија, несомнено. Но тоа се уште не значи дека германската економија е на крај. Ако зборуваме за криза, треба да имаме предвид дека сепак германската економија и натаму е трета најголема во светот. Во 2024 година Германија го презема третото место од Јапонија и покрај сложените услови во светски рамки сепак успева и да го одбрани. По Соединетите Американски држави и Кина, германското стопанство е трето во светот, прво во Европа, со вкупен волумен на бруто домашен производ од 5.100 милиарди американски долари годишно.
1: Тука, ако ги слушате овие нашите евроскептици, готово, Германија осиромашува, пропаѓа Европа, а заборава дека ако пропаѓа Германија и ние економски отидовме по ѓаволите. Најголем извоз Македонија има во Германија. Нашиот бруто домашен производ во огромен процент ни е поврзан преку индустријските зони, автомобилската индустрија со Германија.
12: И токму тука може да лежи големиот проблем слизином, ако ви се
1: упрлувам. Да.
12: Меѓутоа, сакав да се надоврзам со истакнување на фактот дека може би клучен проблем на германската економија во моментов е токму автомобилската индустрија, која е на тежок удар. Прво, од губење на пазари, второ, е енергетски интензивна стопанска дејност и е посебно погодена и се разбира клучниот фактор, огромната меѓународна конкуренција пред се од Кина и заостанувањето на германската автомобилска индустрија да ги следи светските текови, односно да се прилагоди на зголемената побарувачка на електроавтомобили, автомобили на електричен погон.
1: Јодоровски, десните победуваат последните циклуси 2 покраински избори. Зошто? Поради омразата кон мигрантите, незадоволството од досегашните елити, ЦДУ, демохристијаните, социјалдемократите, либералите, зелените, или поради лошата економија, се потенкиот паричник. Ке продолжи ли овој тренд од Меглебург, од Берлин, на секои народни избори што следуваат, АФД да победува, левите на Сара Вагенкнеф да растат, а другите да паѓаат драматично?
12: Одговорот не е толку едноставен, бидејќи станува збор за комплекс од прашања, комплекс од проблеми што водат до развојот на десницата, екстремната десница во Германија, истовремено и на другиот, на спротивниот крај од политичкиот спектар, левицата исто така се зајакнува. Партијата Левица победи на изборите во Берлин. Берлин има статус на покрајна, град покрајна, како што имат и Хамбург и Бремен. Несомнено дека прашањето на миграцијата со самото тоа и промените што зголемениот број на доселеници во Германија влијаат или се забележливи на секој чекор во германските градови, тоа се главно луѓе кои доаѓаат од други културни кругови и се тоа придонесува, внесува еден отпор кај германското општество, кое инаку е несумнено солидарно, секојаш подготвено да помогне, особено во воени услови, да им помогне на страдалниците. Меѓутоа, отворањето на вратите за бегалци во 2015-та од страна на тогашниот канцелар Ангела Меркел, кога милион луѓе влегоа без контрола, без евиденција кои се тие луѓе, многу од нив и без какви да е лични документи, сето тоа полека-полека го намалуваше трпението во германското општество, особено и поради тоа што не сите од доселениците се лопија во германското општество, прифаќајќи дел од тие традиции што не мора да знати дека мора да се откажат и од своите, но дел од нив остана на позициите со кои дојдоа од земјите од кои дојдоа, најчесто погодени од војна, најчесто од исламскиот свет, и тоа останува до ден денес како е еден од факторите што влијаат за развој на за подем на политичката десница, делумно и на политичката левица, и при тоа зборуваме за екстремните, значи оние со крајно заострени ставови во однос на политичкиот мејнстрим. Несомнено опаѓа и популярноста и улогата на така наречените народни партии. Тоа во Германија традиционално беа тесно консервативните, Христијанско-демократската унија ЦДУ и незината сестринска Христијанско-социјална унија која ја има само во Баварија, и на левата страна од политичкиот центар Социјал-демократската партија на Германија. Беше незамисливо дека ЦДУ во една покрајна воопшто нема да влезе во покрајнскиот парламент по изборите, како што тоа се случи сега во Мекленбург пред на Померанија. Социјалдемократите одамна се во слободен пат. Zanimljivo je u ovoj kontekst da spomenem edeka borbata na aktualnijot kancelar Friedrich Merz da dojde do vrvote na negovata partija predseja, su samo to ta podocna i do vrvotna germanskata politika. Friedrich Merz je vodeše so mototo deka cel mu je da gi prepolovi već je togaš visokite vrednosti što gi ima ekstremno desničarite od alternativa za Germanija. Rezultatot од неговата партиска и пред се од неговата канцеларска активност е повеќе од удвоени да. Проценти на АФД и повеќе од преполовени на неговата партија. Се разбира и условите и во германската економија која барем првите години по почетокот на војната во Украина западна сепак во поголеми проблеми, во моментов е веќе на излез од тие проблеми, влијаеше да се намали атрактивност на Германија како земја за доселеници, особено и поради одредени повисоки административни пречки, како што се условите да треба да се владее германскиот јазик, да се познава дел од германската историја и сегашност од германската култура. Понатаму дека за да се дојде осен со статус на бегале, за легално да се дојде во Германија и да се добие легален престој, требаше да се обезбеди и соодветно работно место, дури и со лимитирана годишна бруто заработувачка, сето тоа придонесуваше Германија да стане помалку атрактивна за странци, а во исто време да биде тој купен спектар од прашање и проблеми да биде причина за јакнење на екстремните сили во политичкиот спектар.
1: И Јордановски, за крај, колега, јавноста ве знае многу добро како спортски коментатор. Се чувствали кризата и во германскиот спорт? Е, фудбалот слабо нешто, репрезентација и моди. Клоп, ако успее нешто да ги крене, завчера колку играа неречено со Холандија. Или пак стадионите се полни. Кога е криза, забава, леп и игри, тоа најдобро успева.
12: Така, значи, пред да ви одговорам на овој дел од прашањето, само уште еден податок, дозволете ми, за да сликаме ситуацијата дека германската економија ја напушта кризата. Прогнозите на германските економски институти, односно институти што се занимаваат со економски истражувања, пролетта предвидува годишен пораст на бруто домашниот производ од 0,6%. Актуелните, во случај останува збор за прогнози од пред два дена, зборуваат за пораст од 1,3%. Индексот на деловна клима, кој се добива врз основа на анкета меѓу сите економски субјекти во Германија, порасна од 88,8 на 89,9%. Сето тоа зборува дека германската економија успеа да ја надладе кризата и да се покаже доволно робусна. Е, сега да се вратим и да го поврземе тоа и со спортот. Несомнено дека економската криза влие и врз спортските активности, несомнено е дека има помалку пари, помалку средства и донации и за спортот, но кога е во прашање, например, врвниот спорт, квалитетниот спорт, тука имаме поинаква слика. Надвор од фудбалот, например, од добар дел од спортовите, особено зимските спортови, спортистите, врвните, која представуваат Германија на меѓународната сцена, најчесто се вработени, и тоа вработени во полицијата и војската. Нив на тој начин им тече и стаж, и е, се разбира, заработуваат доволно како врвни спортисти, но имаат и сигурна обезбедена иднина. Кога е во прашање фудбалот, кој пак троши најмногу средства, така да се каже, во областта на спортот, таму имаме една диференцирана слика. Прво, за најголемите екипи од фудбалот не е голем проблем, не е голем проблем да обезбедат добри спонзори од странство, кои и при тоа склучуваат повеќе годишни спонзорски договори, па се на тој начин заштитени од директен удар на криза во одреден момент. Тука зборуваме за Bayern München, тука станува збор за Borussia Dortmund, тука станува збор за еден Leipzig, за кого стои исто така моќен концерн. Малите клубови има различна

0: или ако во меѓувреме не е соборен тој рекорд, ќе он држи рекорд на посети просечни во второлигашка конкуренција, кога беше пред во втората лига, просекот е близок до максималниот капацитет на неговиот стадион. Значи, станува збор за просек од некој 45-6 тилјади гледачи, а стадионот има капацитет околу 48-9.
1: За втора лига зборуваме.
0: За втора лига се разбира. Само да отсликам ситуацијата. Како во втора лига, така и во трета лига, за Бундеслигата да не правиме муабе, дека таму е прашање да дојдеш до влезница за секој надпревар, бидејќи најголемиот дел од влезниците се распродадени како претплатни карти уште пред почетокот на сезоната. Сето тоа зборува дека ситуацијата на фудбалските клубови е релативно стабилна. А за проблемите на германската репрезентација, тука можеме да зборуваме за сосема друг тип на проблеми. Прво за еден, може би помалку веќе истрошен модел, што започна некаде во 90-тите години, кога дојде еден пад во резултатски пад и падот во квалитетот на германскиот фудбал, па беше направена една обемна програма за стимулирање на млади категории, за следење на сите млади таленти од почетоците таму некаде во училишта, па се до селекција на сојузно ниво во разни возрастни категории. Значи, тој модел и начинот, стилот на игра, сето тоа кулминираше со освојувањето на светската титула во 2014 година. Потоа дојде до пад, кога е во прашање генерацијски пад во однос на таленти, почна да дојде и послаби резултати во помладите возрастни категории. На некој начин сите противници го прочитаа начинот на игра, стило што го форсираше тогашниот сојузен капитен, односно селектор Јоаким Лев. Така што сега имаме веројатно нова ситуација по тој период на стаграција. Првите чекори на Јурген Клоп навестуваат сепак една подобра иднина за германскиот фудбал, почнувајќи од тоа дека неговиот избор за овие надпревари од Лигата на нациите, еден широк избор со доста нови имења, млади фудбалери, зборува за нов пристап, за коренита обнова. И со оглед и на тоа како стручњак е Клоп и резултатите што ги постигнуваше работејќи со првни европски клубови, може да очекуваме и подобра иднина и подобри резултати и на репрезентат.
1: Јодановски, колега, благодарам и да навиваме вечер за Македонија. Швајцарците јаки се, ама...
0: Добро, швајцарците се меѓу солидните, да не речам меѓу подобрите во Европа, се речиси редовни учесници на светските првенства, тоа мора да се има предвид, тоа се во прашање нашите очекувања за настапот против нив и воопшто во Б групата во Лигата на нациите. Меѓутоа, спортот не би бил спорт ако некој влезе во надпревар однапред предаден. Напротив, се влезе во борба за што е можно подобар резултат, да се даде се од себе, па потоа, независно од тоа како ќе биде на крајот резултатот, сигурно дека нема да има незадоволство и ако не се постигне очекуваното, но барем ако се даде се од себе.
1: Јодановски, благодарам многу, се гледаме во Македонија, некаде таму после нова година ќе направиме еден подкаст. Благодарам уште еднаш и поздрав. Филипов, имате поздрав и од... И до Филипов имате голем поздрав.
2: Да, голем поздрав.
0: Благодарам многу, враќам поздрави.
1: Поздрав. Филипов, имаме 10 минути да финишираме со Германија. Ајде да видиме сега. За иновации со страст борувавте со така убав период. Тоа и имате уште верувате, сакате да го покренете тој иновативен македонски цикус.
2: Живел во тоа, дури и првиот стан што сум го добил е на база на иновации, зашто добив 5% повеќе поени
1: на
2: ранг листата.
1: Во Југославија се правило тоа?
2: Да, Раде Кончар.
1: Што не било глупа особено, тоа, че, на,
2: Раде Кончар имаше комплетно еднаков правилник како и Сименс во тој однос. Нашите правилници во Раде Кончар за иновации беа посложени од сите правилници за награди на

0: Sajem.
1: Го мотивира, го стимулира
0: иновативното
1: однесување. Пресметуваше
0: одделот за оператива и финанси, пресметува. Сте, не знам, сум конструирал, не знам, може би 5-6-10 машини во мојот инженерски век. Ова машина донела толку полза во тоа што не сме купиле туѓа, што сме работеле со неа по секое парше и толку му заштедила на Раде Кончар. Затоа вам ви следи, не знам, еден поен повеќе на листата. Оти, јас инженер, сопругата инженер.
1: Да,
0: затоа што со тие плати и инженери, ако беа релативно високи платите, меѓутоа да купите стан, тогаш беше исто, пошто со општествени станови беа.
1: Да, солидарни, како ви.
0: Не, општествени.
1: Имаше и солидарни.
0: Имаше и солидарни. Овде се работеше за општествени, пошто 10% од вредноста моравме да платиме. Ако чето, беше
1: општествени. Некои големи фирми сами градија. Или се
0: сами, преку... Кончар купуваше сам. Сам, имавме ние наши станови. Кончар ги купуваше становите, меѓутоа, ако сте инженер, имате висока плата, 10% учеството. Ако сте цртач, чистач, имате пониска плата, 0% од учество.
1: И кај вас иновациите одлучија?
0: И кај мене одлучија иновациите. Дато бев доста емоционален кога морав да го продам тој стан, зашто ми беше од иновации на некој начин, инаку награди и дипломи. Ќе ви даат награда, повеќе ќе дадете за частење со пријатели отколку за што ќе ви даат за награда. Ебе,
1: стај в пасло, дојсан, тубе, ралес.
0: Јас ова само, во врска со Јордановски, се сетјам, он беше од како си отиде Нада Штајман, мислам, он ја замени на местото раководител на Радио Дојче Веле.
1: Амбасадор се...
0: 5 години бе.
1: Се сетнавте...
0: Да. И бе во Дојче Веле, и Дојче Веле често пати, значи сите што доаѓа од Македонија, Дојче Веле секојаш праќаше. И имаше Дојче Веле и дописники од Берлин постојано. Од Берлин, Силвера Падори.
1: Да, за
0: Дојче Веле известуваше секогаш. Нема нешто да се случувало и во амбасада и некој тие да не беа информирани. И доста служија зашто има историско памтење, некој што го немавме баш ние како...
1: Од дипломатија.
0: Од дипломатија. Зошто тој рече Меркел направила голема штета со примањето на избеглиците од...
1: А вие со Меркел си имате стрекавано многу пати?
0: Па многу, сега што е тоа многу, не знам, али... Минимум два пати годишно на незини приеми, една страна на други приеми, на страна на посети на наши делегации и така натаму. Особено таа имаше обичај инженере по
1: Меркел, инженер.
0: Обука, таа е инженер.
1: Електромашински?
0: Не, а таа е атомски, кемиски,
1: атомски
0: физичар. А токму затоа, едина грешка што ја сметам незе, што ги укина атомските централи, односно донесе одлука за незино време во 25-та година да престанат со работа сите атомски.
1: А тоа е професија?
0: Ама тоа беше во рамките, тогаш беше се против. Тоа беше некој зелен бранд дека атомските централи, не знам што, па испадна да ги има, а тие централи ке нема ни десетинка од оваа криза што е
1: Франција
0: масакра.
1: Го задржа тоа.
0: Франција го задржа, Русија задржа, Америка задржа, сите задржа.
1: Русија прави се.
0: Чешка задржа, Словачка има нуклеарка, Унгарија има нуклеарка.
1: Ама имаше проблем сега со сушите, со Дунав. Едва ја спасија атомската централа.
0: Е, тоа е друго, зашто треба ладење за те. Не, ова е голем дел и од... Има и централи кои што нема потреба од реки. Значи, со рециркулационни кули, кај што се ваши оде. А на страна тоа, тоа го сметам за грешка незина, зашто испадна дека може би ќе мора да ги реактивираат повторно или да прават нови. Имајќи во обзир што се случи, никој не сметаше дека некојаш ќе биде прекинат тој гасовод за довод и нафтовод за довод на гас од Русија. Грешката Америка, ова што ја направи Меркел со примање на избеглиците. То не е грешка. Та само постапи според уставот на Германија. И тој за тој на таа постапка многу луѓе проценија дека таа постапи многу правилно во однос на човечлак. Тие луѓе од Сирија што бега, ќе, можде меѓу нив имало и шпион и не знам.
1: Добро, а имало и интелектуален свет, имало инженери кои што им требале, доктори.
0: Ама и изненадно толку нападнати, да ја се растурија државата, што голем дел од луѓето, на вистина, вие ќе му барате пасош, бега од бомби, од све кој пасош, кој не пасош, сите избеглици немаат, затоа они имаат закон за азиланти. Е, тој закон за азиланти е, може би, главниот виновник, меѓутоа таа мораше да го почитува законот за азиланти. Тој закон за азиланти веќе вели мора да го примите тој што избегнува. А Германија како носител на вината, колективен, демек се уште сметаат сите дека е единствен кривец за Втора светска војна е Германија, таа мораше да го направи тоа од аспект да каже, еве, ние секому, ти пишува в уставот таму, секому што ќе избега од политички причини со закана на тоа, Германија е должна да го прими и да му пружи за шолниште леп и така натаму, се додека не се одлучи
1: да, што не креват шогради како Унгарија, како...
0: Не креват зидови, не креват така...
1: Не ставаше полиција да ги тепа, да ги...
0: Значи, таа се однесуваше тотално европски, како што треба европска, па, еве, Италија уште прима избеглици. Езди ги заоструваат малку законите, а што да прават? Грција прима.
1: Е, што се случи со Марокко и Шпанија?
0: Грција, ама нема капацитет да ги, да ги одржи, нема тие пари, ги нема тие средства. Овие што ќе дојат во Германија на страна, недоститок од работна сила во Германија.
1: Турција многу прима, меѓутоа добиваше пари од Европската унија.
0: Турција добива пари и со тоа правише бизнес.
1: И голем дел им дале државјанство на тие кои што беа квалитетна, квалификувана работна сила.
0: Не знам дали сте биле во Сирија. Јас одржав 4 предавања во Дамаск. Тоа се многу образовани луѓе таму. А најголемиот дел од нив се кои што завршиле универзитети, факултети, технички и, и ова медицински во Русија. Сирици. Ето, доста образовани, доста историја колевка на христијанството од друга страна Сирија.
1: Антиохиската...
0: Така да што и тие што доаѓа, барем ја шо ги среќав по пат, избеглиците од таму. Скоро секој зборуваше англиски.
1: Да,
0: зар ние не ги примивме? Па и ние примивме, само што никој не сакаше да останува кај нас. Ние немаме снага да го...
1: Ете, економијата е... А, си има своји правила,
0: своји... И во Србија ќе дојде, па кратко, па ќе оде кај што може да работат.
1: Ама ева сега по рестораните Охрид, деке во Штип, Скопје, од Бангладеш... Пазарната економија...
0: Непал, Бангладеш, бе во Струмица, во тоа, на, малку на одмор. Сите масерки скоро.
1: Да,
0: од Непал. Непал, од не знам од каде.
1: Не, веќе зборувам во гостителството како келнери, како кувари, како...
0: Да, ама...
1: Не зборувам за Загреб, за
0: во старо време и нашите одеа да видат само келнери и кувари и работници во Германија, па сега имаме информатичари таму, имаме лекари, колку сакате. Значи, да... околу грешката со Меркел. Таа една е грешката со нуклеарките, а друга е оваа грешка во наводници, јас би ја ставил. У ствари, човечка постапка на па, државничка.
1: Може и така, меѓутоа, пополнила многу работи. Мигрантите пак им се потребни на Германија. На работните места...
0: И, па, и Мерц се стилеше дека ќе ги забрани, ама сега гледам, само ги дефинира, додефинира условите, не забрани тој, се уште им треба работна сила. Се уште повеќе умираат од колку што се раѓаат. Ако нема прилив, па Америка исто се сили со џабе, се сили со тоа. И на Америка и треба луѓе.
1: Па ното по фамилија, по
0: па мигранти ја изградиле Америка.
1: Да.
0: Од што е изградена Америка? Ќе се остане индијанците таму ако немаше мигранти. Имигранти ја наполниле пред 3 века
1: професоре, имаме уште значи, неколку Германија, минути за Германија. Реков, Deutschland, über alles, не е забрането тоа, злоупотребено е. Овој стих не се користи од химната, третиот стих се користи сега. Злоупотребен е заради националистички и, не знам, чистота некоја раса од страна Хитлер. И не е баш прифатливо користењето на овој, меѓутоа не е забранен.
0: Не е забранен.
1: Во 2-3 минути за Германија. Мене ми е драго што направивме муабет за друго повеќе отколку за Германија. За Германија можат и на други места да слушат.
0: Убав вовед даде Јордановски со тоа. Исто сакав да го потенцирам дека показателите економски на институтот, не само германски, покажуваат дека 1,3 или 1,67% раст во Германија е огромен раст. Ние 3,5% кај нас па сме задоволни. Веса,
1: затоа што изминатите неколку години да, имаат...
0: Минус 0,7, не знам, минус 0,6...
1: Стагнација и депресија.
0: И сега наеднаш, не наеднаш, тоа е веќе и лани, мислам, дека беше малце, па сега е уште подобро. Така што тоа покажува дека Германија е сепак еден робусен систем што не се руши туку така. Не се руши едноставно. И покрисите тешкоти што ги имаат германците. Особено со немање на работна сила. И кај нив има миграција И од Германија одат луѓе да во Америка или во Швајцарија или така натаму.
1: Богатите заради да даноците да не плаќаат, одат.
0: Ама одат и
1: Борис Бекер беше
0: одат во Монтекарло. Одат и исто одат и обични луѓе кои што едноставно сакаат да променат, тие се така.
1: Од Германија одат на работа на
0: во одат во Канада се сели, има све, се што треба во Германија и сака да живее во Канада, сака во на мраз некаде да живее. Чисто како авантурист. И сега околу 60 милиона американци се со германско потекло. Почнувајќи од председателот, нели?
1: Да, едната линија.
0: Пред да се пријави, првиот пат дојде во Германија како кандидат уште. Там, не знам по кој бев таму да не да го видам него да туку присуствува која во тоа време. Нормално човекот не знае ни збор германски и не сите, а ни неколку председатели американски биле од германско потекло.
1: Па за малку германскиот јазик ќе било?
0: Да, за малку ќе било. Сега, што конкретно ме интересира? Ова АФД, леви, десни...
1: Да, дали тој тренд ќе продолжи уште малку или...
0: Прашање е за трендот сега. Ако се зајакне уште натаму економијата, ако се смири ситуацијата, ние само зборуваме Украина. Меѓутим, може за бизнисот е по-опасна дури ова криза со Иран и United States of America. И тие, ако настане решавање на тие ситуации, сметам дека Германија многу лесно ќе излезе.
1: А да не се должи ова на милитаризацијата што се случува на индустријата?
0: Милитаризацијата на индустријата сега ќе зборувам како инженери,
1: зато што, видите, Volkswagen порано Кина држал 40% од пазарот на автомобилскиот пазар. Сега изгуби, речиси, се тамо, отпушта 100.000 работници, а Кина до 2030 има предвидување дека може би 25-30% од германскиот пазар, посебно на електрични возила ќе има, и сега Volkswagen добива задача од владата да се вклучи во војната индустрија.
0: Добро.
1: Значи, малко е тоа, имали, поентата беше, имали, имати право тие дали... што велат дека Германија, ако се милитаризира, да, историјата не е баш...
0: Не е баш наклонете.
1: И вие
0: сте, може би, од тие што сметат дека единствен кривец за Втора светска војна е Германија, не?
1: Па, многу, целата регулатива, после Втората светска војна се прави за Германија да...
0: Прво ја права да постане голема јака, како може сама земја да се воздигне, ако нема помош од тие од околу?
1: Американците. Првите идеи, знаете, дека биле да остане земјоделска земја, да нема индустрија, за да не се повтори
0: Американци,
1: војно...
0: англичани, и сите се свесни, вика, а што ако ја уништиме? Па Америка може да уништи Европа кога сака, да? Со атомски... Да. Ама што од тоа? Работата да имаш влијание, да работи друг за тебе, ти да имаш корист, иначе ако ја уништиш и населението. Затоа е смешно што се уништуваат сега Руси и Украинци меѓу себе. Зошто народот го уништуваат?
1: Така,
0: има други начини, може би требаше да одберат. Еве, АФД победи, не го направи влада. Едно е да има најмногу гласови, друго е да направи влада. Ако направи влада, значи повеќето луѓе во таа земја сметаат дека АФД е најдобрата сила. Меѓутоа, само во Заксен-Анхалт, значи Саксонија-Анхалт, има три Саксонии таму. Една Заксен-Анхалт, една е само Заксен и едната е Нидерзаксен. Значи саксонци, кој ќе речеш, се протегаат од верницата со Чешка до Северно море.
1: Да.
0: Значи до Бремен завршува. А Бремен е во Нидерзаксен, во долна, да, Саксонија е Бремен. Една работа е во Заксен-Анхалт, друга работа ќе биде во Нидерзаксен. Друга работа е во Саксонија сама. Саксен-Анхалт е држава,
1: да, колко Македонија. Работа е Берлин, само левите.
0: А Берлин е сега левите. И левите, викаме, победи. Ама да, ни тие не можат сами влада да направат.
1: А левите...
0: Има 40.
1: Сара е сопруга на лидерот на социјалдемократите, Оскар Лафонтен.
0: Не, Сара не е
1: сопруга.
0: Сара во Берлин не доби ништо. Не.
1: Те не зборам на левите.
0: Она е дел од левите, беа заедно, ама Сара Вагенкнехт се одвои сама на препартија.
1: Се подели, да,
0: се, Бундес, Сава, Сара, се подели, не се слага со раководителите. И таа доби во Заксен-Анхалт 5%. Во Берлин не доби.
1: Ама добија други.
0: Во Меклебург СПД си остана скоро исте со, со ЦДУ. На трето место е дори АФД. Во Берлин. Значи, а тоа е главниот град. Берлин е самиот колку двете држави овие
1: маши. Берлин е по-космополитски, по-широк, по-либерален.
0: Така, ама, кој ќе одите и Минхен е исто космополитски. Ќе видиме како ќе биде во Минхен гласањето. Во Хамбург.
1: Традиција по
0: Минхен. Во Хамбург, да, традиција, ама Минхен е... градоначалникот на Минхен беше од СПД, не од десните, не од ЦСУ.
1: Аха.
0: На времето кажувам. Сега може ќе биде некоја промена. Меѓутоа дека така сигурно ќе биде АФД дека ќе дојде.
1: Ќе расте.
0: Оти тоа е сепак само алтернатива за Германија. АФД.
1: Таа партија е формирана пред 15 години од професори кои што биле за штедење, биле доста либерално.
0: Така. Да.
1: Настроени и сега ги користат десничарските аспекти на на демохристијаните, така, им го заземаат простор со повеќе.
0: Доста. А имаше таму некоја анализа, ја правев, да, не знам каде зборував, се направив анализа дека не се само од да, од десно од дојдени кај АФД, има и од СПД и од социјалдемократите, да, кои што се префрле таму. Меѓутоа еве ќе видиме во Берлин дали ќе успее дури и левите сами да направат влада.
1: Некој интелектуален гнев е тука и сега го користи. Со ова да завршиме. Народот вели, и кој ќе дојдат тие, секе сменат. Мелони, според мене, е пример дека они го користат тој популизам за да дојдат
0: на власт. Така.
1: После гледам некој се унифицираат. Сега прави нешто Мелони, онака нијанси.
0: Прави, ама е најомилена премиерка.
1: Ама не направи ништо, еве.
0: Не направи никаков прес.
1: Ја прифати политиката
0: нито ги против,
1: за помош на Украина против Русија.
0: Така е. Така.
1: Мислите дека ќе се случи и да дојдат на власт, а ефде такви тектонски преметувања нема.
0: Не, јас мислам, не само што мислам, туку тоа го покажува и праксата. Тоа го покажува и праксата, дека едно е што ќе се зборува, друго е кој ќе се седне на масата. Затоа инсистирам, ако е можно побрзо ние да седнеме во Европска унија, да се почувствуваме што значи. А вие
1: за фундаменталисти европејци.
0: Европејци, што да правам, тука нема бегање.
1: Значи да не се плашат и левица,
0: мислам, не
1: ке се припитоми ако дојде опозиција да кај нас. Не, не, зборам за нашата левица и да дојде.
0: А што, па и нашата левица ќе мора да прави, ќе има буџет, ќе треба да подели стипендии, ќе треба да даде за здравство, ќе треба да даде за тоа. Што мисли, та парите не паѓаат од небо сами.
1: Ќе треба за иновации да даде.
0: Ќе треба за иновации, дај Боже, до сега скоро никој не дава. Она што беше као речено за иновации, тоа за иновирање на предпријатија.
1: Па не ли спаѓате во тие за наука, не, демек сега ќе зголемат науку повеќе или... Башка треба да...
0: До скоро не знаевме колку даваме проценти за наука.
1: Ага.
0: Дали беше 0,7, не знам, последно што имав некој податок, пишував некој членак. Не, многу малку двоеме воопшто за наука.
1: Сумата што ми ја кажа, 90% била за плати на вработените во институтите.
0: Не, тие не ги сметам.
1: Или не ги сметам?
0: Ја не сметам за плати. Плати си се плати. За истражување колку двоеме. И реков, јас што би направил? Океј, ќе дадам 10 пати повеќе од колку треба. Меѓутоа ќе барам резултати на тие што ќе им дадам за истражување. Да, сакам од секој проект да излеза 2-3 патенти пријавени, не мора да бидат признаени. Па да ни поресне угледот малце меѓу земите, кај што одам да се срамам ни свет што се вика, представуваме држава како патентен застапник, имам исто право со оној од Германија. А тој има, да кажеме, 150.000 пријави во Германија годишно, а ние имаме 20.
1: Не, не, за Европа имаме 5 само.
0: За, не, за Европа ни 5. Некојаш 5 најмногу сме имале една, во една година.
1: Георги Филипов, професоре, благодарам многу за разговорот.
0: Мене беше... Баш ми е драго што зборувавме малку и за друга тема, освен за...
1: А ова со Германија можат и други да зборуваат, да гледаат. Интересно и тоа, ама... Драго ми што повеќе време одвоивме. Јордановски го оставиме
0: друго,
1: малку повеќе.
0: Друг пат можеме, ако некој да зборуваме за личностите сами што ја водат Германија. Како ним исто не име... Имавме случај, прв пат германски председател дојде два пати во Германија 2008 година.
1: Во Македонија?
0: Во Македонија.
1: Штајмар? Не, кој
0: не, не, Келер.
1: Или Херцог? Не, Келер.
0: Келер. Да. Херцог дојде еднаш 96-та.
1: Аха.
0: Беше прво член на комисијата Собаден Тер, кој што беше за Македонија, кој што да, ни донесе тоа...
1: Само ние и Словенија.
0: Само Словенија, ние исполнуваме правата во однос на малцинство и така натаму, да видиме. Па му дадовме орден и дојде уште еднаш, јас го придружував 2010-та.
1: Колку сме ги користиле тие? Или не сме ги користиле?
0: Не сме ги користиле, до крај.
1: И соседите од Бугарија, с кои ше имаме сега проблем, важат посебно Борисов за прогермански, така?
0: Да,
1: Курти важи сега за прогермански.
0: Да ви покажам слики, кога доаѓаше од ние си имавме амбасадорите, што сме да. Соседните земји, да се покануваме едни со други, кога доаѓаат нивните.
1: Аха, добро. Убав.
0: Така, да, има скоро со сите, и со бугарските председатели. Сме разговарале...
1: Аха, добро, и слики, да, шо вика?
0: Оф, рекорд. Аха. Дека ќе помогна, му беше многу криво кога сме го направили овој филм од трето полувреме и така.
1: Та, уметност.
0: А, есте уметност, да. Ама на крајот се може да се претвори во политика.
1: Така. Јорги Филипов, благодарам за разговорот. Слушавте и гледавте Стадион.
0: Фала.
1: Пријатно.
0: Поканата, ми беше
1: до слушање и до гледање до наредната сабота.
0: Разговор, ама мислам дека кажав ми интересни работи.
1: Да, да. Пријатно.
0: Пријатно.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, може, може.
5: Скопско, и се е можно.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
8: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
13: Канал 77.
14: Ова е се.
13: Слушај гласно.
15: Ми поваш така и секојаш така, даш на кога су.
16: Канал 77.
17: Канал 77.
18: Само хитови.
19: Ми поваш.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од совршенство.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во East Gate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го East Gate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. East Gate Mall. Ти си центар.
4: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
6: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Za novo obleka, za ništo ubavo za doma, za omiljenoto kafe, za malite ništa što go razubavuva denat, za vreme, pominato zajedno, bez razlika što barate ili planirate. Vo Symbol Retail Park Strumica ve očekuvat prodavnici i sodržanje za sekoj den. Symbol Retail Park Strumica, simbol na stil, udobnost i dobra energija.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Рибро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
3: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни и регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица. Канал 7.

0: пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Канал 77.

0: Твоя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Нашето Скопско со свеж изглед.
2: Ако може, може, може. Ако може, може.
1: Скопско. И се е можно.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: časom, nagrada je ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
13: Канал 77.

0: Светлана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Dogfluencer. Од 1 до 13 октомври посетете ја Dogfluencer фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Dogfluencer. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Čakate si te da ve zabeležat?
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по Скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за пътуване, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.

0: Алек Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алек Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
7: Пекабеско.
8: Пекабеско.
9: Ново на Канал 77. Yo, what's up guys? This is Fugazi.

0: топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Тиамди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиамди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може, да може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: קפה בקבסקו.
1: מוי אדום, твой дом, наш дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нашето Скопско со свеж изглед.
1: Ако може, да може. Ако може, да може.
0: Скопско. И се е можно.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Residence Hotel. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Residence Hotel и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
0: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрикни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
11: 7-7.
12: Слушай гласно.

0: Credi za tebe. Od 3000 do 3000 dinari. Aplicirajte na mintcredit.mk ili na telefon 151 07. Mint Credit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување.

0: Лутрија Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Австрија.
1: Дека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: I'm Kevin from Tame Impala.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
0: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal77, ваш партнер во бизнисот.

0: е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена
2: колор. Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

0: Hai da bidem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno, kusno.
2: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godeno od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за си што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Открив го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Prirodna, kristalno čista, nedoprena, gorska voda.

0: ready. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
1: Ова е Исен.

0: Нашето Скопско со све шизги.
1: Ако може, ако може. Ако може.
0: Скопско. И се е можно.
2: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Нови неделни акции во Дим. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуе ефтино. Дим Маркет.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Максимум музика.

0: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
1: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, платите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
7: Канал 77.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете ја бурата во грлото. Реплик. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

no for an answer, no, no.

0: Zamislite mjesto kada Mirod ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirod.
1: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и јопшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровли и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
6: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант, хепи, луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Нов аеран од бучен косјак. Да видиме што вика аеранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ќе очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Слушаш канал 77. Максимум музика.
7: Канал 77. Ова е сам.
6: Слушай гласно.
8: Ми паваш рака и се гориш така, даш за кого
6: сум. Канал 77.
7: Само хитови.
8: Ми

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Unibanka за ваша матична банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
4: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
1: Нови неделни акции во Дим. Ребро свинско замрзнато 1 кг 319 динари. Ариел Color капсули 80 пачиња 999. Президент топено сирење 140 грама 69. Сок битолски боровница 1 литар 59. Персил универзал 6 кг 729 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваје ефтино. Дим Маркет.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Термосол сончеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.

0: na kožu. Osekoja golska. Gorska. Osvježuva. Tonizira. I mineralizira.
1: Moj, tvoj, naš. Funky čeka da bide i vaš. Funky Chips. Sikogaš novo doživuvanje vo sikoj okružuvanje. Funky. Od Max Strumica.
2: Strumka za poinako uživanje. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала

Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Живот!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.

0: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
15: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
16: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
18: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
19: Ново на Канал 77.
20: What's up guys, this is Fugger.
21: Хуќел и Солта. Jamaican. Bam.

0: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
0: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise.
9: Beats for Life со DJ Eric X8.
10: Добро вечер и оваа сабота. Јас сум DJ Eric X8, а вечерва ќе ја слушаме најновата компилација за Beats for Life на Канал 77. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
3: Твој А1.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае.
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
12: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
13: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
14: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Beats for Life со DJ Erik X8.

This is a one-way drive on the train.

your sanity.

Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rick Xate на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Септември 2026 година.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Kus za koji sonuvate. Mora da je pekabesko.
3: Оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
4: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: 35 godini zajedno so vas. Pekabesko.
2: Од котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri avtostakla.
3: Kafe, turti, kolači. Suvršan spuj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaši od sladak izbor.
4: Alex Stanovi, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Stanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите ни во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: Κάνω 7-7.
1: Τι δεν μου είσαι με σούπερ, σε δέσκε. Λόγο να κάνω 7-7.